0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. Puf, na, puf.

0: Morda ste preslišali.
1: Glasbeni utrinki glasbene šole Lenart.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji Glasbeni utrinki. Danes se bodo predstavili učenci glasbene šole Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Prisluhnili bomo Maju, Binetu, Miji, Maruši in Neli.
1: Glasbeni utrinki.
2: Maj Babič obiskuje šesti razred klavirja, njegov mentor je Aleksander Živko. Zaigral bo skladbo Johana Sebastiana Bacha preludi v C-duru.

0: Glasbeni utrinki.
1: Bine Varga obiskuje peti razred klavirja, tudi njegov mentor je Aleksander Živko. Zaigral bo Srebotnjakovo skladbo The Old Gramophone.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj bomo prisluhnili Miji Šuman, ki se uči igrati kljunasto flavto pri mentorju Zdravku Zimiču, obiskuje prvi razred. Zagrala bo slovensko-ljudsko Majhna sem bila, na klavirju jo spremlja Zala Čuček Rojs.

0: Glasbeni utrinki.
1: Maruša Vrbovšek obiskuje tretji razred flavte. Njena mentorica je Manja Lešnik. Zaigrala bo po Ciharjevo Delfin. Na klavirju jo spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Sedaj pa bomo prisluhnili še Neli Kraner, ki se uči igrati flavto, obiskuje prvi razred. Njena mentorica je Manja Lešnik. V angleški skladbi Sveti, sveti zvezdica jo na klavirju spremlja Magda Đerković.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, to je bila še ena oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Hvala za vašo pozornost in prijetno poslušanje še naprej.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z Glasbeno šolo Lenart.
2: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. Koji

0: Ura je 4. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Daj se nasmej.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno.
1: Aktualno. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Tudi danes smo za vas pripravili zares zanimive vsebine in zgodbe iz naših krajev. V drugem delu oddaje bomo izvedeli več o pestrem poletnem dogajanju v Lenartu. Prisluhnili boste lahko besedam in mislim, Darje Odnik. No, že sedaj pa pozornost namenjamo društvu, ki letos obeležuje prav posebno obletnico. Aeroklub Sršen Crkvenjak namreč praznuje častitljivih 25 let delovanja, ob tem pa pripravljajo tudi že tradicionalni letalski dan, ki vsako leto privabi številne obiskovalce in ljubitelje letalstva. Na telefonski zvezi tako lepo pozdravljam tajnika Aerokluba Sršen Crkvenjak, Vito Kraner, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni iz Aerokluba Sršen Crkvenjak, vsem poslušalcem Radio Slovenske Gorice.
1: Torej, Vito, 25 let delovanja je za društvo zagotovo zelo pomemben mejnik. Četrt stoletja vztrajnosti in dela ni nekaj samoumevnega. Kako se danes spominjate začetkov in kakšna je bila takrat vizija ustanoviteljev?
2: Res je, 25 let ni zanemarljivih. Nekako so se zvrstila kar na hitro, tako kot nam teče življenje. In v teh 25 letih je takrat daljnega leta 2001 je 7 zanesenjakov, sedaj tudi članov Aerokluba Sršen Crkvenjak, ustanovilo klub. V bistvu takrat klub ni razpolagal ne z letiščem, določeni ustanovitelji kluba so bili sicer piloti že, ampak potem je nekako zadeva šla dokaj rapidno navzgor. Našlo se je ustrezno zemljišče v dolini Brengove, oziroma konkretno v naselju Čagona, in iz prvotnih 400 metrov v letu 2004 registrirane piste je prešla kasneje v roku nekje slabih 6-7 let na dolžino 700 metrov, zdaj smo pa zadnji dve leti uspeli urediti letišče, ki je oziroma vzletno pristajalno stezo, ki je dolžine 40x900 metrov, in ta nam bo verjetno oziroma nam služi odlično. Klub tudi se je v teh času kar številčno okrepil, obsega tri sekcije, to so modelarji, motorni padalci in ultralahka sekcija oziroma letalska sekcija, in nekako gradimo ta letalski šport v Slovenskih Goricah. Smo v bistvu na znotraj upravne enote Lenart edino to vrstno zletišče, mi rečemo manjše letališče, uradno zletišče, ja, ki je preraslo v obseg slovensko-goriškega aerocentra, ki pa ga bomo tudi krepili v prihodnje, ne, načrtov nam ne zmanjka.
1: Ja, zdaj po vaših besedah smo se res lahko prepričali v to, da je klub skozi vsa ta leta zares rasel in se razvijal. Na katere dosežke kluba pa ste morda danes najbolj ponosni?
2: Ja, zagotovo je največji dosežek bila takoj na začetku sploh pridobitev zletišča oziroma zemljišča, na katerem je bilo potem urejeno samo zletišče, in ob tem seveda za to se moramo zahvaliti določenim akterjem, predvsem podjetju Žipo, ki je razumelo našo dejavnost. To je seveda bil takratni najemnik teh zemljišč, namreč, da bodo poslušalci bolje razumeli, gre za cirka 6 hektarjev površin, ki so sedaj uporabljene izključno za namen seveda ureditve oziroma izvajanja te športne dejavnosti, in to so seveda zelo kvalitetna, ravna zemljišča, ki bi seveda zelo koristila za samo kmetijsko proizvodnjo, ampak tudi seveda naša dejavnost mora imeti svojo mesto. Potem je prelomnica tista podaljšanje, kot sem že omenjal, iz 400 na 700 metrov, s tem se seveda povečuje varnost, povečuje se obseg letal, ki lahko poletijo iz Trkrnjaka. Pomemben menik je 15 let nazaj, ki ga nisva omenjala, to je pa izgradnja hangarja trenutnega, ki je še vedno seveda zelo koristno v uporabi in polno zaseden. In takrat leta 2011 smo seveda tudi uvedli oziroma začeli s to tradicionalno prireditvijo, ki jo danes s ponosom imenujemo letalski dan v Cerkvenjaku. To je v bistvu prireditev, ki se je udeležijo številni naši prijatelji, piloti iz sosednjih domačih slovenskih klubov in tudi iz tujine priletijo. Vsako leto imamo obiska iz pač sosednjih ali daljnih evropskih držav. Tudi letos se nadejamo, da bo kak obisk tovrsten. In seveda tudi našo območje oziroma naš športni center obiščejo številni zanesenjaki, ki nas pridajo pogledati našo dejavnost. Precej atraktivni so naši reaktivni modeli, namreč naša modelarska sekcija je ena izmed najboljših tudi po rezultatih v slovenskem merilu. Sam klub se lahko pohvali tudi z naslovom državnega prvaka, več državnih naslovov imamo, tako modelarjev kot ULN sekcije, tako da smo v bistvu postavljeni na tako imenovan zemljevid slovenskega letalstva dokaj visoko med klubi, čeprav smo številčno in po letih edni izmed najmlajših klubov v Sloveniji, namreč številni klubi, kot je Mariborski, Murska Sobota, premorejo nekaj desetletij ali več ali celo sto svojega obstoja. Ne?
1: Zdaj v samem začetku ste dejali, torej, da imate zares lepo urejeno vzletišče. Koliko dela samo tako na hitro pa je potrebnega za njegovo redno vzdrževanje?
2: Ja, kar precej. Dela je zahtevnega. Pred cirka slabimi desetimi leti smo ravno iz tega namena, ko smo prešli na teh slabih 60 tisoč kvadratnih metrov površin, ki jih seveda treba stalno vzdrževati, namreč kosimo jih poprečjo nekje 20-krat na leto. In zdaj si predstavljamo, 60 tisoč kvadratnih metrov treba pokositi 20-krat na leto, to pomeni, da imamo poseben stroj, ki hkrati kosilnico, ki kosi hkrati 3 metre pa pol, da to upravilo ne traja ravno celi dan. To je oprema, v katero smo bili prisiljeni investirati, seveda tudi hangar ima svoje stroške, obratovalne in druge. Veliko sredstev je bilo vloženih v ta center, tudi lastnih sredstev, govorim članov fizičnih oseb, kajti financiranje to vrstne dejavnosti je pač možno samo na izključno na tak način. Ja,
1: ja, temu zagotovo je tako. Potem pa, če se sedaj usmerima nekako v to, da ob tej obletnici pripravljate dogodek, ki ga številni obiskovalci že zares dobro poznajo. Letos je to že 15. letalski dan v Cerkvenjaku. Kaj vse pripravljate letos in kaj lahko obiskovalci pričakujejo?
2: Ja, res je, da pripravljamo že 15. na nek način tudi jubilejni letalski dan, na katerem se bo kot vsako leto seveda zvrstilo številno letalsko športno dogajanje. Naši obiskovalci lahko podoživijo tudi neposredno, si pogledajo letala od blizu. Dobro sodelujemo tudi z letalskim centrom, z profesionalnimi piloti, ki na ta dan omogočijo določenim obiskovalcem kakšen uvodni let. Številni obiskovalci ali pa vsaj nekateri se na koncu tudi odločijo za šolanje za pilota, namreč šola je v neposredni bližini, to je v Mariboru, in na tak način se dejansko rojevajo novi, pod narekovaje rojevajo novi naši člani, novi piloti, čeprav je ta šport povezan z relativno visokimi stroški, ampak tudi to veselje do tega športa pač premaga vse te stroške in čas, ki ga je potreben, da se vlaga v to, bom rekel, letalsko kondicijo, potem tudi, ko je enkrat licenca že v žepu določenega kandidata. Ja.
1: Torej, nam zagotovo ne bo žal, če se bomo odpravili na 15. letalski dan Cerkvenjak. Bomo imeli kaj videti?
2: Ja, zagotovo boste podoživeli tisto, kar je bistvo veselje od doletenja, in bistvo se dejansko na ta lep dan, kot se nam obeta, predvsem za ta muhast juni, kot mu sledimo, ne, se nam obeta lepa sobota, resnično mirna, brez nevetrona, mogoče celo za odtenek prevroča, ampak na vse pa ne moremo vplivati, in seveda vsi, ki pač imate to željo, vljudno vabljeni, da si pogledate našo aktivnost tudi v zraku, bodo pripravljamo presenečenje, ne, ki bo program, ki bo zanimiv za pravzaprav vsakega obiskovalca. Ja. Ne ostane mogoče skrivnost, ampak to je do sobote.
1: Zamenjeno, ja, sobota bo hitro tukaj in takrat bomo zares lahko uživali v vseh teh zanimivih poletih vaših letal. No, za nekako za nakonec pa seveda moramo vprašati, kakšni so, kaj načrti Aerokluba Sršen za prihodnja leta. Razmišljate morda o kakih novih projektih, celo kakih dodatnih vsebinah?
2: Zagotovo razmišljamo za naprej, namreč klub je v letu, prav v letošnjem letu, v 25. obletnici sprejel en svoj razvojni načrt razvoja same dejavnosti in kluba do leta tam 2035, in znotraj tega, če bo seveda vse šlo po sreči in po načrtu, se obeta še kakšen hangar zraven, potreba po želja je velika, da bi v Cerkvenjaku se našlo mesto tudi za parkiranje še dodatnih novih letal in seveda tem tudi širitev same dejavnosti. Tudi more biti kdaj seveda kakšna utrjena površina same vzletno pristajalne steze. Namreč Cerkvenjak še vedno deluje kot rezervno letališče za protitočno obrambo, ki jo verjetno poslušalci dobro poznajo, ki ima letos kar precej dela. In seveda tudi Cerkvenjak je tisti, iz katerega vse občasno poleti ali pristane, seveda odvisno od vremenskih razmer, včasih pač se letalo protitočno ne more vračati nazaj v Maribor, In še je seveda načrtov, nadejamo si veliko sreče, tudi športne, da se nam ne zgodi kakšna nesreča. 25 let smo uspeli brez nesreče, nadejamo si vsaj še najmanj tako kot v prihodnje in se veselimo razvoja naprej.
1: Vito, resnično hvala za vse te informacije, hvala za pogovor in seveda veliko uspešnih let, varnih poletov in se vidimo na letalskem dnevu.
2: Hvala tudi vam, da ste nas poslušali, da se nam pridružite in da nam podiživite letalski dan v soboto skupaj z nami. Ja.
1: Definitivno srečno, se vidimo.
2: Srečno, nasvidenje sem. Živjo sem skupi! Danse!

0: Poletje v Lenartu tudi letos diši po kulturi, druženju in nepozabnih doživetjih. Poletne kulturne prireditve Lenart že vrsto let povezujejo ljudi vseh generacij, ter v mesto prinašajo glasbo, gledališče, smeh, otroško razigranost in barvitost, seveda tudi različnih kultur. Nekateri dogodki so prvi dneh junija že navdušili obiskovalce, številni pa nas še čakajo v prihodnih tednih oziroma lahko rečemo celo mesecih. Več v letošnjem programu nam bo povedala Darja Ornik iz občinske uprave, ki je z nami na telefonski zvezi. Darja, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni tudi vi in poslušalci.
0: Ja, tako kot sem že povedala v začetku, te poletne kulturne prireditve Lenart so že postale prepoznavna tradicija. V prejšnjih letih pa se mi zdi tudi zelo lepo obiskani ti dogodki, kaj ne?
1: Seveda, letos so praznujemo 20 let Lenarta, tako da je kar en lep jubilej. Dogodki so dobro sprejeti, dobro obiskani, tako da upam, da bo tako tudi letos. Vsaj na začetek je bil obetaven.
0: Ja, namen pa ostaja isti skozi leta, tako ste na občini tudi zapisali v vabilu, širjenje pozitivne energije, druženje in pa kratkočasenje.
1: Seveda, pa tudi odpiranje novih obzorij, dobra zabava in pa skratka, dobra volja.
0: Tako, druženje. Osebno se mi zdi, da najbolj pritegne to druženje na prostem, če se le da namreč čim več dogodkov izpeljete v mestnem parku. Mislim, da je v preteklih letih, včasih je vreme naklonjeno, včasih ni, ampak se mi zdi, da vseeno tale mestni park ima eno posebno vzdušje in poseben čar da dogodkom, ne?
1: Ja, Lenarški park ima poseben čar, ljudje radi pridejo, je pa res, da nam je bilo v preteklih letih kar vreme naklonjeno, tako da bo tudi letos, upam, da bo tudi letos tako.
0: Ja, mogoče

0: predstave kulturne dom Lenart.
1: Tako, povedali sva, da je nekaj dogodkov že za vami, začeli ste tam v prvih dneh junija. Kako je bilo do zdaj, kakšni so vtisi?
0: Ja, vtisi so v redu, pa začeli smo s kratom glasbilkom, potem je navdušil muzik klub, potem skozi vikend je bil Veverički festival, ki ga je nažalost prekinila toča in nevihta v nedeljo, drugače je pa uspel. Zdaj pa nadaljujemo ta vikend v soboto ob 8 v parku pri Farski muzikanti. Koncert je posvečen ob 830-letnici Lenarta. Potem v nedeljo ob 7:30 pa tukaj na trgu pod cerkvijo koncert Slovensko-Goriškega pihalnega orkestra MOL. Gostje pa so pevski zbor osnovne šole Lena. Tako da se obeta res lep dogodek in vabljeni. Potem pa naslednjo soboto spet vabljeni v park. Zvečer ob 9, kjer nas bo navdušil Barik, glasbena skupina z zelo zanimivo etno glasbo od slovenske, balkanske, svetovne, tako da res vabljeni.
1: Zelo pisano, to bo pa torej soboto 27. junija, tako kot sva povedali v mestnem parku. V juliju morda nekaj manj dogodkov, pa vseeno zelo zanimiv program, se mi zdi.
0: Ja, julija, 3. julija v petek nas spet obišče Folk Art, tokrat folklorne skupine iz Porto Rika, Makedonije in pa iz Srbije. 3 folklorne skupine, tako da bo res pester zanimiv pisan spored, bo pa to zvečer ob 9. plenarški telovadnici. Potem sredi meseca so pravljice pod kostanji za otroke. Julij pa bo zaključil Kralj ulice, zadnjega julija Vlado Novak z monokomedijo, zelo znano in tudi vabljeni na ta dogodek. Tako. Tudi brezplačno.
1: Petek je
0: pa že pri avgustu.
1: Ja, tudi bo pester zelo.
0: Seveda, začetek 1. augusta bo nastopila Nuša Derenda z bendom, potem bo sledila otroška prireditev. 7. augusta v parku Abba Mia, slovenski tribut Abba, slovenska tribut Abba skupina res z Abinimi uspešnicami. 14. augusta v Ličini Adis Mular, potem 21. augusta Koala Voice v Lenarškem parku, 22. augusta umetnost Rizlinga in Gibanice, pa smo že skoraj pri septembru, zmes pa seveda otroške prireditve, ki jih seveda najdete na občinski spletni strani, na Facebooku, pa tudi drugače sproti obveščamo.
1: V septembru pa potem zaključite, kaj ne?
0: Tako, 28. augusta še nastopa domačinka Jurovskega dola Nataša Kramberger in pa glasbenik Samo Kutin. Potem v septembru, pa 11. septembra v Domu kulture Gušti in Tomi, ki sta nas navdušila lani in sta svoj koncert zaključila z besedami Lenart, dobrodošel še kdaj, pa smo rekli, dobrodošla spet letos. Potem pa 17. septembra pa musical osnovne šole Sveta Ana, Lepotica in Zver. Pozabila sem še pa omeniti Zavar, kjer bo 8. augusta koncert skupine Impuls, to so domačini iz Lenarta, ki tudi navdušujejo z živahno in udarno glasbo.
1: Tako, večina teh dogodkov, torej kot sva povedali v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu, v septembru se potem selite v Dom kulture, 2 prireditvi pa kot že omenjeno, 1 torej v Voličini, Adis Mular v avgustu in pa tale prireditev v Zavrhu, tudi 8. augusta Impuls. Tako da Lenart tudi letos, torej v Lenart prinaša živahno dogajanje v poletnih mesecih, tako da velja povabilo, da se vam pridružijo tudi naše poslušalke in poslušalci.
0: Seveda vabljeni vsi, mislim, res v čim večjem številu, kajte prireditve so za ljudi, večinoma so brezplačne, tako da res kaže izkoristiti te priložnosti. Je pa tudi za različne okuse, tako da bo vsak nekaj našel, od najmlajših do najstarejših.
1: Ja, res, ko pogledamo program, vsak nekaj najde zase. Glede na to, da ste rekli, da je 20 let teh poletnih prireditev Len Art, kontekst je bolj ali manj ostal enak, pa bova takole zaključili, naj bo tudi naslednjih 20 poleti tako živahnih, kot jih je bilo do zdaj.
0: kako rečejo, iz vaših ust Božja oseba.
1: Hvala lepa za javljanje in se vidimo torej na poletju.

0: letnih prireditvah v Lenartu. Lenart, vse podrobnosti o teh dogodkih najdete na spletni strani občine, na Facebooku občine Lenart, mislim, da sproti objavljate, spomnite na prireditve, nekaj tega pa tudi v naši rubriki Kam kdaj vsako jutro. Darja, hvala lepa za javljanje in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Vsidenje.
0: Srečno.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
0: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Vratković, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Ameriški predsednik Donald Trump je ob koncu vrha skupine G7 dejal, da bodo ZDA kmalu podpisale sporazum z Iranom, in sicer danes ali jutri. Pri tem ni izključil možnosti, da bi se sam morda udeležil podpisa sporazuma v Švici. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, ponovno odprtje Hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Dogovor pa naj bi vključeval tudi prenehanje sovražnosti v Libanonu. Trump je glede slednjega dejal, da je mir v tej državi nekaj, na čemer bodo morali delati. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, na to pa čim prej na 50. Poleg tega so v skupni izjavi ob koncu tridnevnega vrha v francoskem Evionu velika tehnološka podjetja pozvali, naj razvijajo orodja za zagotovitev varnosti mladoletnikov na spletu. Mariborski policisti so bili včeraj zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Prve informacije policistov kažejo, da naj bi 63-letnik umoril 62-letnico, nato pa storil samomor. Tragedija se je zgodila v stavbi v Jezdarski ulici na Taboru. Po informacijah časnika Večer naj bi bil povod za dejanje sodna odločba, po kateri bi se moral moški v kratkem izseliti iz stanovanja. Na kakšen način je 63-letnik ubil nekdanjo partnerico, še ni potrjeno, kot še poroča Večer, naj bi imel v posesti legalno orožje in bil član strelskega kluba. Športno društvo Cerkvenjak ne počiva. Na zadnji šolski dan, v sredo 24. junija, organizira tek po Andrenški grabi. Dan kasneje, na praznični četrtek 25. junija, pa še kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Sredin tek bo odraslim ponudil trasi dolžine 6,3 km, otroci pa bodo lahko tekli po progi dolgi 130 metrov. Štartnina bo prostovoljni prispevek, celotni znesek pa bo namenjen nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. V četrtek 25. junija boste lahko sedli na kolo in se podali na kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zbor bo od 9. ure naprej, štart bo sledil ob 10. uri izpred občine, cilj pa bo GT Breznik. Tudi v tem primeru velja, da je štartnina prostovoljni prispevek. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno, jutri in v soboto pa sončno in vroče. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, vendar bo verjetnost popodanskih nevik takrat nekoliko večja. Najnižje jutranje temperature to jutro od 13 do 18, zunaj je prijetno, to moram poudariti. Najvišje dnevne pa bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi včeraj najprej ni kazalo temu, da bi se napovedi vremenoslovcev uresničile, potem pa, ko se je začel postavljati dan malce kasneje, že do povdne, je pa bilo zelo prijetno in jaz verjamem, da bo tudi danes. Aktualne temperature v Lenartu, pretežno jasno vreme, izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 17, v Murski Soboti pretežno oblačno 18, Slovenj Gradec, Celje pretežno oblačno 15, Ljubljana oblačno 19, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 8 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Mimo sem se peljala, ko se je to zgodilo. Gre za tovornjak, ki mu je razneslo pneumatiko. Tako da tam torej previdno. Drugih posebnosti zaenkrat teh novih drugačnih ni. Za pot do Ljubljane potrebujete iz Maribora uro in 24 minut. Na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici previdno proti mejnemu prehodu Šentilj in iz Šentilja proti Mariboru. V zožanju ceste v delovni zapori stoji stacionarni radar, hitrost je tam omejena na 60 km na uro. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, zaradi vzdrževalnih del pa bo veljal spremenjen prometni režim na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem ter na Mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova proti Šentilju, in sicer od zdaj, od 6. pa vse do 18. ure. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vse do ključno nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj. Se strinjamo, da dobrih pozitivnih novic ni nikoli dovolj? Jaz mislim, da se. Za vas imam eno nogometno. Po poročanju zelo dobro obveščenih virov portala 24 ur, naj bi se veliki Zlatko Zahović vrnil v NK Maribor. Mogoče ste že kje zasledili včeraj to novičko, no očitno drži. Legendarni slovenski reprezentant se bo v svoj klub vrnil v vlogi športnega direktorja. Ta vloga, vemo, mu je pisana na kožo, že je bil v njej in ko je bil takrat na tem položaju, je bil NK Maribor res v odlični formi. In vse to dokazuje tudi Zahovićevo prejšnje obdobje pri 16-kratnih slovenskih prvakih. Slovenski nogomet je tako storil velik korak v pravo smer, bi jaz rekla. Sicer pa lahko dodam še to, da so pogajanja s turškimi lastniki kluba bojda že zaključena. O nogometu in ostalih športih seveda več malce kasneje. Naša naslednja postaja pa bo cerkvenjak. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot se nam obeta konec tega tedna. Tako da podrobneje o tem po Adiju Smolarju in njegovih 20 ljubicah. Vabljeni, da mi delate družbo na ta pravi frekvenci. Ostanite.
2: Ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta pa v

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo.

0: огню мам железя дост кърночам само стат. Им за то кар 20 любиц я спам на енкрат. Вендар квантитета синоним за сречони. Паметен ле ено квалитетно си доби. Паметен ле ено квалитетно си доби.
1: Danes.
2: Ne danes, ampak ta konec tedna bo v cerkvenjaku znova zadišalo po domačih dobrotah in zazvenelo ob kozarcu kakovostnega vina. Tradicionalni dogodek Vino in kulinarika bo tudi letos ponudil priložnost za druženje, okušanje in spoznavanje bogate ponudbe domačih pridelovalcev in tudi društev. Organizator dogodka je Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak, več o tem pa predsednik društva Marko Breznik.
3: Z tem dogodkom nekako poskušamo približati so bogato ponudbo tako vina, kulinarike, različnih proizvodov, obrti našim ter seveda drugim občanom, gostom. Razstava se odpre na predvečer z naše glavne osrednje občinske proslave, tako da tudi potem kasneje v nedeljo gostje, ki pridejo na to proslavo, imajo možnost nekako se ogledati so to bogato ponudbo. Nekako splošna ocena letnika 2025 je malinko svali do odličnega, ampak brez skrbi, vina so zelo dobra, zelo pitna, nekako bomo rekli čisto po štajerskem stilu in na tej razstavi seveda nekako tudi pokažemo različna priznanja, diplome, ki so jih naši člani dobili na preostalih ocenjevanjih, torej ne samo na lokalnem. Soboto 20. večer ob 6. uri je otvoritev, prijetno druženje, damo nekaj vina tudi na pokušino in seveda tudi nekaj domače kulinarike. Ta dogodek nekako organiziramo v sodelovanju še tudi z preostalimi društvi. Tukaj seveda veliko pripomorejo naše kmečke žene in dekleta, čebelarsko društvo, pa potem tudi osnovna šola in še bi lahko naštevali, kar lepo število ponudnikov se na tej razstavi nekako prikaže in se splača pogledati, kaj naša občina, naši kraji sploh premorejo. Ne? Torej, tudi za naše domače ljudi je to kot ena dobra možnost, da vidijo, se pa da v cerkvenjaku tudi kaj dobrega pridelate, ne samo vino, tudi še kaj preostale kulinarike in ponudbe.
1: Danes.

0: Kam, kdaj.
1: Tukaj so dogodki, na katere vabimo skupaj seveda z organizatorji. V soboto 20. junija kar 4 priložnosti za druženje. 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku v Čagoni. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Koncert prifarskih muzikantov ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta v soboto ob 20. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V soboto pa tudi 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin na trgu Jurovskem dolu ob 20. uri. V nedeljo 21. junija, cerkvenjaška nedelja, ki bo potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. uri zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev Obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. pa še družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. Prav tako v nedeljo 21. junija poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 uri na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku. V četrtek 25. junija pa v sklopu cerkvenjaškega poletja 2 prireditvi ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi, zbor pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku, štart bo ob 10. uri. Prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Prav tako v četrtek v sklopu cerkvenjaškega poletja rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri. Zadnja prireditev junija bo v soboto 27. v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barik ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Potem pa bosta na vrsti že julij in avgust, ki bosta postregla s folkartom v Lenartom, monokomedijo Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, koncert Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voisa in še in še. Vse omenjene prireditve najdete zapisane z vsemi podrobnostmi tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj. Obiščite našo spletno stran, vse še enkrat preverite, razmislite, koga boste povabili zraven in seveda udeležite se čim več dogodkov za lepo poletje. Vabljeni!
0: Kam kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Osemnajsti junij je 169. dan leta, do konca katerega ostaja še 196 dni. Samo še nekaj dni praznujete rojeni v znamenju dvojčkov, od 21. junija dalje, ko bo poletni solstici, pa boste praznovali rojeni v znamenju raka. In tako bo vse do 22. julija. Danes goduje sveti Gregor Barbarigo, ugleden italijanski kardinal, škof in diplomat, rojen 16. septembra 1625 v Benetkah, v premožni plemiški družini. Poznamo ga predvsem po njegovi izjemni izobrazbi, diplomatski modrosti ter neizmerni dobrodelnosti, s katero je zaznamoval 17. stoletje. Kot mlad pravnik je zastopal Benetke na münsterskih pogajanjih, ki so končala 30-letno vojno, kasneje pa je v Rimu lastnoročno pomagal obolelim med strašno epidemijo kuge. Postal je škof v Bergamu, nato kardinal v Padovi, tam je zasnoval eno najsodobnejših semenišč in tiskarn tistega časa z namenom izobraževanja duhovnikov in mladine. Umrl je naravne smrti po kratki bolezni 18. junija 1697 v Padovi. Danes velja za zavetnika študentov, profesorjev semenišč ter izobraževalnih ustanov. Osemnajsti junij v zgodovini. Leta 1858 Charles Darwin prejme članek Alfreda Russella Wallacea z ugotovitvami o evoluciji, zelo podobnimi njegovim, kar ga spodbudi k objavi njegovih lastnih odkritij. 18. junija 1881 Nemčija, Avstro-Ogrska in Rusija ustanovijo zvezo treh cesarjev, Dreikaiserbund. Leta 1904 katalonski pesnik Gabriel Alomar in Villalonga prvič uporabi pojem futurizem. Leta 1928 Amelia Earhart postane prva ženska, ki preleti kot potnica Atlantski ocean. Leta 1983 pa Sally Kristen Wright kot prva američanka in tretja ženska s plovilom Challenger poleti v vesolje. Rodijo se leta 1942 Sir Paul McCartney, angleški glasbenik, leta 1952 Isabella Rossellini, italijanska filmska igralka, leta 1984 Jane Happonen, finski smučarski skakalec. Umreta pa leta 1901 Josip Murn Aleksandrov, slovenski pesnik, in leta 2017 Gašper Tič, slovenski igralec. Je pa današnji 18. junij tudi mednarodni dan trajnostne gastronomije, mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, po bolj zabavni plati pa je danes tudi dan piknikov. In še pozitivna misel za današnji dan pravi tako. Disciplina je le ljubezen do sebe v praksi, je obljuba, ki jo zjutraj daš samemu sebi in moč, s katero jo čez dan izpolniš.
0: Danes.

0: To je Jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Točno tako, spremljamo prvo uro jutranjega mozaika, čas pa je, da preverimo najprej napovedi vremenoslovcev in potem še vreme, ura je namreč 6:30. Danes bo po večini sončno, na sonček še bomo malo morali počakati, ampak vremenoslovci ga obljubljajo in tudi včeraj so ga, sprva ni kazalo, da bo, potem pa smo imeli čudovit dan, tako da moramo samo malo počakati. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, tudi v nedeljo bo po večini sončno, le da bo v nedeljo verjetnost popodanskih neviht nekoliko večja. Najnižje jutranje temperature to jutro okrog 18, 19, 20 stopinj, najviše dnevne pa bodo od 28 pa vse do 33 stopinj Celzija. Ne pozabite piti tekočine. Aktualne temperature, če se kam odpravljate, v Lenartu ob delno jasnem, delno oblačnem vremenu izmerjenih 19 stopinj, v Mariboru oblačno 18, v Murski Soboti oblačno 19, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 15, v Ljubljani zmerno oblačno 19, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 8 stopinj. Zdaj pa še dogajanje na cestah. Okvarjeno tovorno vozilo, spočeno pneumatiko, ovira promet na pomurski avtocesti in sicer na uvozu Sveta Trojica v smeri proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete iz Maribora nekje uro in pol. Na štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del pa bo danes spremenjen prometni režim še na podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem ter na mariborski vzhodni obvozni

Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, upoštevajte predpise, vse to, da boste vsi udeleženci v prometu varno prispeli na cilj.

0: Policijska poročila.
1: So danes zelo kratka. Lenarški policisti so namreč včeraj posredovali dvakrat in sicer se je zgodila prometna nesreča na območju Lenarta. Obravnavali pa so tudi glasno glasbo na območju Jurovskega dola.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Športne novičke danes začenjamo s kolesarjenjem. Najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar, je v veličastnem slogu dobil prvo etapo dirke po Švici. Dobrih 70 kilometrov pred ciljem se je otresel vseh zasledovalcev in po skupno 144 kilometrih z nekaj več kot 2400 višinskimi metri slavil z 2 minutama in 13 sekundami prednosti pred drugim najhitrejšim. Zanj je to 9. zmaga letos in je zelo pomembna tudi zato, ker Roglič na dirki po Švici tekmuje prvič sploh. To je namreč ena od 2 največjih etapnih dirk, ki jih slovenski as še ni osvojil. Poudarek je na še, seveda. Od skupno 7 mu poleg te manjka še naslov po Baskiji. Kolesarja ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, novozelandec Lawrence Pitti in belgijec Arne Marit sta bila najhitrejša v prvi etapi dirke po Sloveniji, ki je karavano včeraj vodila od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine. Zmagovalec se je po slavju v prvi vrsti zahvalil moštvenemu kolegu, Slovencu Janu Tratniku, ki je po njegovih besedah opravil glavnino dela. Najboljši Slovenec včeraj je bil sicer Tilen Fingšt, ki je v dresu Solution Tech Nipa zasedel 7. mesto. Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji bo danes, potekala bo od Radelj ob Dravi do Ormoža. Štart bo ob 11:35 minut, najhitrejši kolesarji pa bodo v cilju okoli 16. ure. Zadevo bomo spremljali tudi na ta pravi frekvenci, se ve. Atlet kranjskega Triglava Rok Markelj je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 metrov. 3:37:25 je tekel na mitingu bronaste serije svetovne atletike v Montrealu pri Parizu. Tekmo je sicer končal na 7. mestu, prejšnji rekord pa je tekel 1. junija letos v Pragi. Športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijama na balvanih in žal ostale brez polfinala. Škoda. Najboljša je bila na 28. mestu Jennifer Euharija Buckley, Katja Kadič je osvojila 41. mesto, Julija Kruder 51. Lina Funa pa 66. mesto. Še bolj zanimivo pa bo za slovenski tabor konec tedna, ko bo na tekmi v težavnosti nastopila tudi 2-kratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret. Bomo stiskali pesti. Zadnji dan prvega kroga svetovnega prvenstva je prinesel tudi največji derbi. V Dallasu sta se udarili Anglija in Hrvaška, ki sta uprizorili pravo nogometno poslastico. V Golijadi, ki je ponudila kar 6 zadetkov, so bili 4-2 boljši Angleži, ki so tako na najboljši možen način otvorili letošnji mundial. Varovanci Zlatka Daliča bodo mesto v izločilnih bojih lovili proti Gani in Panami. Nogometaši Portugalske, eni od favoritov letošnjega svetovnega prvenstva, tudi zaradi prisotnosti Cristiana Ronalda, pa so naslednji med na papirju boljšimi ekipami, ki jim uvodna tekma ni zagotovila veselja. Portugalci, ki so odkrito napovedovali boj za največja mesta, so se v skupini K nepričakovano opekli proti reprezentanci Demokratične republike Kongo. Izid tekme je bil 1-1. Portugalsko v skupinskem delu čakata še Kolumbija in Uzbekistan. Na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA pa so izžrebali pare drugega kroga kvalifikacij konferenčne lige. Slovenski podprvak Koper bo igral proti ferskemu Runaviku ali malteškemu Hamrunu Spartanu. Bravo, ki je osvojil 3. mesto v domači ligi, pa proti gibraltarski Evropi ali makedonski Škendiji. V žrebu je bil tudi slovenski pokalni prvak Aluminij. Če Kidričanom namreč ne uspe preboj v drugi krog kvalifikacij Evropske lige, v prvi se bo meril z moldavskim Šerifom, se bo v drugem krogu kvalifikacij konferenčne lige meril z albanskim Dinamo Cityjem ali kazahstansko Astano. Prve tekme drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige bodo 23. povratne pa 30. julija. In še ena zelo lepa pozitivna novica za zaključek te športne rubrike. Nekdanji skakalni as Peter Prevc je skupaj z ženo Mino ustanovil fundacijo Peter Prevc, katere poslanstvo je prispevati k čim boljši družbi. Ideja je zrasla takoj po koncu Prevčeve tekmovalne kariere, ki so jo seveda zaznamovali tudi izzivi starševstva. Zdaj pa je ideja dozorela do te mere, da bosta z ženo skušala vplivati na pozitivne spremembe v družbi. Kako? Fundacija je v prvi vrsti namenjena izobraževanju odraslih. V prvem letu delovanja, začetkom novega šolskega leta, bo fundacija organizirala 12 predavanj in delavnic na temo otrok v športu oziroma za starše otrok v športu po vsej Sloveniji. Zelo lepa gesta, jo pozdravljamo, verjamem, da vsi trenerji. Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lekcija 8.
2: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
1: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocop.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
4: Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
7: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Predsednika ZDA in Irana sta podpisala začetni mirovni sporazum, katerega cilj je končati vojno. Ta naj bi začel veljati takoj. Sporazum vključuje ponovno odprtje Hormuške ožine, 300 milijard dolarjev, okoli 260 milijard evrov vreden načrt za obnovo Irana ter odpravo vseh vrst ameriških sankcij proti Iranu. Vendar pa vprašanje iranskega jedrskega programa, ki ga ZDA navajajo kot glavni razlog za konflikt, ostaja predmet nadaljnih pogajanj v 60-dnevnem obdobju, ki ga bo mogoče po potrebi podaljšati. Ameriški predsednik Donald Trump je sporazum podpisal v Franciji med vrhom skupine G7. Predlog je zagovarjal z besedami, da bo preprečil gospodarsko katastrofo. Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je dokument podpisal včeraj. Mariborski mestni svetniki bodo danes med drugim razpravljali o poslovanju javnega holdinga Maribor v lanskem letu ter predlogu za razrešitev štirih nadzornikov. Na dnevnem redu je tudi prvo branje proračuna občine za leto 2027, ki je zastavljen v višini 233 milijonov evrov. Za investicije naj bi namenili 80,6 milijona evrov. Na dnevnem redu je še obravnava poročila o realizaciji akcijskega načrta za izboljšanje položaja starejših v občini. V soboto 20. junija bo nagradu Cmurek znova živahno. V Muzeju norosti pripravljajo bogat program, ki bo obiskovalcem ponudil vpogled v zgodovino gradu, odprtje nove razstave ter tradicionalno praznovanje kresnega večera, govori Barbara Kotnik.
2: 20. junija naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je, kot ponavadi, en tak lep zaključek, mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na grajskem dvorišču. Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli, zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
1: Ob 10.30 bo najprej javno vodstvo Posledi norosti, na katerem bodo obiskovalci spoznavali zgodbe nekdanjega zavoda in zgodovino gradu. Ob 18. uri se bo začela tradicionalna kresnica oziroma kresni večer. Osrednji dogodek bo odprtje nove razstave posvečene Tereziji Mostler, eni prvih slovenskih fotografin. Po odprtju razstave in pogovoru z gosti bodo v muzeju skupaj proslavili tudi prejem prestižne nagrade EMJA 2026. Večer se bo nato nadaljeval ob kresnem ognju, ob glasbi, petju, plesu in druženju na grajskem dvorišču. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes bo po večini sončno, čeprav zdaj ta trenutek temu še ni tako. Sonce je tam zgoraj, tam zunaj, ampak so oblaki preprosto preveč gosti in sivi. Ampak bo. Verjamem, da bo. Tudi včeraj je bilo podobno. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature to jutro izjemno visoke, okrog 20-21 stopinj, najvišje dnevne bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Preverimo aktualne temperature, če se kam odpravljate. V Lenartu ob delno oblačnem, delno jasnem, takšnem mešanem vremenu, izmerjenih 20 stopinj. V Mariboru oblačno 18, v Murski Soboti oblačno 19, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 16, v Ljubljani zmerno oblačno 19, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 8 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Na cestah je kar pestro. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica v smeri proti Mariboru. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Juri ob Ščavnici in predorom Cenkova proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 35 minut. Na štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil, iz smeri Šentilja proti Mariboru, kjer v delovni zapori stoji tudi radar, tam je omejitev 60 km na uro. Na štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del velja spremenjen prometni režim danes na podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem ter na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova proti Šentilju. Tukaj bo vse do 18. ure veljal spremenjen prometni režim. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Staršah, v Limbušu, v Brušvinku, Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Poleg vsega naštetega pa seveda upam, da ne pijete alkohola ali uživate kakšne druge prepovedane substance zdaj, ko vozite, kajti policisti vse do vključno te nedelje izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Pripnite varnostne pasove, velja za voznike, voznice, kot tudi ostale sopotnike v vozilih. Povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, da boste varno prispeli na cilj.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj, še vedno iz studija 1 Radija Slovenske Gorice vam pošiljam pozdrave. 18. juni, pišemo četrtek, je ura je 7:11. Smo pa v drugi uri jutranjega mozaika, najprej po naslednji pesmi. O trajnostni gastronomiji. Ste že slišali kdaj za to besedno zvezo? Če ne, ostanite na ta pravi frekvenci in izvedeli boste. Danes z nami tudi rubrika Zakaj za to, v kateri se sprašujemo, zakaj so prav meseca junija dnevi v letu najdaljši. Zelo preprost odgovor sicer. In pa v drugi polovici te ure, redna rubrika Dober vid z optiko Auer, dobili smo vprašanje. Pravzaprav je bila na pol že trditev, ne? Kratkovidnost pri otrocih bo danes naša tema. Ta je namreč vedno večja. In mi se sprašujemo, zakaj je temu tako. Če bo čas dopuščal, pa bomo potovali še v glasbeno preteklost. Tako da, evo. To je to, vabljeni, da še naprej ostanete z mano in mi delate družbo. Obljubim vam, ne bo vam žal.

0: danes.
1: Danes je mednarodni dan trajnostne gastronomije, ki so ga razglasili Združeni narodi z namenom, da bi svet opozorili na pomen odgovornega ravnanja s hrano. Sama beseda gastronomija pomeni umetnost prehranjevanja, izraz trajnostna pa jo povezuje s skrbjo za naravo, lokalno okolje in tudi prihodnje generacije. Ta posebni dan nas tako spodbuja, da začnemo bolj ceniti hrano od vil do vilic in pa spoštovati trud tistih, ki jo pridelujejo. Poudarja tudi pomen izbire lokalnih sezonskih sestavin, s čimer pa seveda neposredno podpiramo domače kmete in tudi zmanjšujemo škodljive izpuste zaradi dolgih transportnih poti. Hkrati pa nas tudi uči, da s premišljenim nakupovanjem in ustvarjalno kuho zmanjšamo količino zavržene hrane, ki pa seveda predstavlja velik ekološki problem. O tem smo že na veliko govorili. Trajnostna gastronomija varuje tudi biološko raznovrstnost, saj spodbuja ohranjanje tradicionalnih vrst sadja, zelenjave in tudi starih receptov. Velik del te kulture pa je povezan z ohranjanjem čiste vode, rodovitne prsti in divje narave, ki nam vse te dobrote sploh omogočajo. Včasih se tega premalo zavedamo, tako da praznik nas opominja, da lahko tudi s povsem preprostimi vsakodnevnimi odločitvami v naši lastni kuhinji prispevamo k boljšemu planetu. Vsak obrok namreč šteje in z izbiro recimo lokalnega jabolka namesto uvoženega tropskega sadja naredimo korak v pravo smer. Na ta dan številne restauracije in kuharski mojstri po svetu pripravljajo posebne jedilnike, z njimi dokazujejo, da je ekološko kuhanje lahko vrhunski kulinarični užitek. Tako da, če radi stojite v kuhini za štedilnikom, dajte danes kuhati kaj v smeri torej trajnostne gastronomije. Zanjo lahko rečemo, da ni samo modna muha, ampak je torej nujen način življenja za ohranitev našega lastnega zdravja in seveda tudi okolja, v katerem živimo. Tako da ob naslednjem grižljaju pomislimo, odkot naša hrana, ki jo tisti trenutek jemo, sploh prihaja in kakšno sled pušča za sabo. Zdaj veste, samo spomnila bom. Na svetu vsako leto zavržemo približno 1,3 milijarde ton hrane, kar pomeni, da v smeteh konča kar 1/3 oziroma 33% vse pridelane hrane na planetu. Pa še nekaj, na kar verjetno nikoli ali pa vsaj zelo redko pomislite, povprečna sestavina na krožniku v razvitem svetu prepotuje med 1500 in 2500 kilometri, preden pride do nas potrošnikov. Ja? Če pa kupimo lokalno hrano, se ta pot skrajša na manj kot 50 kilometrov, s čimer seveda drastično zmanjšamo tudi ogljični odtis našega obroka. Sama sicer še vedno zatrjujem in tudi bom, najboljša hrana je tista pridelana na domačih tleh. Danes.

0: Zakaj? Zakaj? Zato.
1: Čez 3 dni, 21. junija, bo najdaljši poletni dan. Zato se danes sprašujemo, zakaj so prav meseca junija dnevi najdaljši. In odgovor? Zato, ker je naša Zemlja med svojim potovanjem okoli Sonca malce nagnjena, natančneje za dobrih 23 stopinj. In prav junija se zgodi to, da je severna polobla, torej ta del, kjer živimo tudi mi, najbolj nagnjena neposredno proti soncu. Predstavljajte si to kot vrtečo se žogo, ki jo nagnemo proti luči. Zgornji del žoge bo ujel ogromno svetlobe, spodnji pa bo v temi. Zato sončni žarki junija pri nas padajo pod najbolj strmim kotom, sonce naredi največji in najvišji lok čez nebo, mi pa dobimo ta slavni 21. junij oziroma poletni solstici, ko dan traja skoraj 16 ur, noč pa komaj 8 ur. Je pa še ena zanimivost, ki je marsikdo ne pozna. Junijski dnevi niso najdaljši samo zato, ker smo kot planet nagnjeni k soncu, ampak tudi zato, ker se takrat Zemlja skozi vesolje premika najpočasneje v celotnem letu. Naša orbita namreč ni popoln krog, ampak elipsa. To smo se učili v šoli, če se spomnite. In prav junija smo najbolj oddaljeni od Sonca. Ker je privlačna sila Sonca takrat najšibkejša, Zemlja, lahko rečem, kar prestavi v nižjo prestavo in upočasni ta svoj tek oziroma gibanje. Zaradi tega Sonce potrebuje še nekaj sekund več, da navidezno prepotuje nebo od enega poldneva do drugega. Junij nam torej z vsemi fizikalnimi zakoni sporoča eno. Čas je, da prestavimo v nižjo prestavo in preprosto uživamo v dolgih večerih. Najdaljši dan v letu bo torej to nedeljo, 21. junija, ko nastopi poletni solstici oziroma sončni obrat. Po tem datumu, pravzaprav že 22. junija, pa se bodo dnevi začeli ponovno krajšati, noči pa daljšati. Tako, zdaj veste zakaj? Zato.
0: Zakaj? Zakaj? Zato!

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Ura je 7:30, preverimo vreme in dogajanje na cestah. Danes bo po večini sončno, napovedujejo vremenoslavci, jutri in v soboto pa sončno in vroče. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 21-22 stopinj, najvišje dnevne bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Preverimo podrobneje, v Lenartu delno jasno vreme 21 stopinj, Maribor pretežno oblačno 19, Murska Sobota oblačno 20, Slovengrade Celje pretežno oblačno 16, Ljubljana zmerno oblačno 20, Kredarica zmerno oblačno in tam 9 stopinj. In še stanje na cestah. Na cesti Dravograd-Vič je pri Dravogradu popolna zapora, če slučajno peljete v tisto smer, zgodila se je prometna nesreča. Na Štajerski avtocesti je zastoj in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še dva sta, torej trije zastoji. Drugi je med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, tretji pa med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete 1:35. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici proti mejnemu prehodu Šentilj, iz Šentilja proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del pa danes velja spremenjen prometni režim na Podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem ter na Mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragučova proti Šentilju. Na tej slednji relaciji bo tako vse do 18. ure. Pozorno zaradi del tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo tudi poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Ob vsem povedanem, seveda ne pozabite pripeti varnostnih pasov.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Skrb za dober vid. Dober vid z optiko Auer.
2: Pisala nam je poslušalka Marina, ki pravi, da je zasledila podatek, da je kratkovidnost pri otrocih vedno večja oziroma narašča. Sprašuje, zakaj je temu tako. Mi smo se po odgovor znova zatekli k strokovnjakom optike Auer. Na vprašanje odgovarja optometristka Sara Leben. Prisluhnimo.
3: V zadnjih letih strokovnjaki po vsem svetu opažamo izrazit porast kratkovidnosti pri otrocih. Kratkovidnost ali miopija pomeni, da oseba dobro vidi bližnje predmete, težavo pa nastane pri gledanju na daljavo. Eden glavnih razlogov je sodoben življenjski slog. Otroci namreč veliko časa preživijo v zaprtih prostorih, pri učenju, pri branju in predvsem pri zaslonih. Pri tem oči neprestano gledajo v bližnje predmete, kar spodbuja razvoj kratkovidnosti. Poleg tega bi morali otroci čim več časa preživeti na prostem, saj dnevna svetloba spodbuja zdrav razvoj očesa. Na drugi strani pa je pomemben dejavnik tudi genetika. Če je eden od staršev kratkoviden, ima otrok trikrat večjo verjetnost, da bo tudi sam razvil kratkovidnost. Pri dveh starših pa se verjetnost poveča na 7-krat. Leta 2000 je bilo po podatkih sveta zabeleženih 22% kratkovidnih ljudi, do leta 2050 pa se predvideva, da bo ta delež narastel na 50% svetovnega prebivalstva. Vedno več bo tudi visoko kratkovidnih ljudi, ki se bodo lahko soočali z resnimi težavami zdravja oči. Ti podatki potrjujejo strmo naraščanje kratkovidnosti, ki pa zahteva veliko pozornost in pravočasno ukrepanje.
2: Evo! Preventiva, vedno poudarjam, je boljša od kurative. Najlepša hvala naši sogovornici, ki nam je na kratek, zelo jasen način razložila in pojasnila odgovor oziroma vprašanje, ki ga je poslala naša poslušalka nam na uredništvo afna.rsg.si. Če imate tudi vi kakšno vprašanje za strokovnjake optike Auer, pišite, sicer pa imamo tudi mi nekaj vprašanj na zalogi, tako da zagotovo tudi prihodnji četrtek kakšno zanimivo stvar pojasnimo.
1: Skrb za dober vid.

Ker še imamo nekaj časa, lahko potujemo še v glasbeno preteklost. 18. junija leta 1942 se je rodil Paul McCartney, leta 1971 Nathan Morris iz zasedbe Boys to Men, leta 1976 pa country pevec Blake Shelton. 18. junija 2024 Justina Timberlakea v New Yorku aretirajo in uradno obtožijo vožnje pod vplivom alkohola. Verjamem, da je kazen z lahkoto plačal, glede na to, da je njegovo premoženje ocenjeno na okoli $300 milijonov, ampak to ni bistvo te zgodbe, kaj ne? 18. junija leta 2016 je bila pevka Adele razglašena za tekstopistko leta na prestižnih nagradah Ivor Novello, ki priznavajo dosežke pri pisanju pesmi. Nobena skrivnost ni, da v prvi vrsti piše pesmi oziroma hite zase, morda manj znano pa je, da jih piše tudi za druge. Naprimer, za pevko Beyoncé je napisala pesem All Night, za pevko Sia pa kar dve pesmi Alive in Birds Are Free. 18. junija 2010 so na dražbi Sotheby's prodali na roko napisano besedilo pesmi A Day in the Life Johna Lennona za Beatle. Končna cena je bila $1,2 milijona. Oboje stranski list papirja z notami, napisanimi s flomastrom in modrim črnilom, je vseboval tudi nekaj popravkov in drugih zapiskov. In še ena novička iz glasbene preteklosti. 18. junija daljnega leta 1976 je zasedba ABBA izvedla poseben koncert v živo, in sicer v Štokholmu za švedskega kralja Karla 16. Gustafa in Silvio Sommerlath na predvečer njune poroke. A si predstavljate, da vam na predvečer vaše poroke zapoje ABBA? Jaz ne bi imela nič proti. Privoščili si bomo dve pesmi, energijsko gledano popolnoma različni, ampak obe čudoviti.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex. Boratex.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
7: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
8: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
9: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.
10: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
11: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Državno sodišče okrožja Suffolk na newyorškem Long Islandu je včeraj 62-letnega Rexa Hauermana, ki je od leta 1993 ubil 8 žensk in njihova trupla pokopal na plaži Gilgo na Long Islandu, nedaleč od mesta New York, obsodilo na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Hauerman je aprila priznal krivdo za umore, ki so povzročili preplah na območju priljubljenih plaž. Leta 2010 so tam odkrili trupla 4 žensk, obsojenec pa je kasneje priznal še 4 umore. Večinoma je šlo za prostitutke, za katere je menil, da jih ne bo nihče pogrešal. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnemu govoru Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kadarkoli prej. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve ter poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Svobode razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Prejšnja vlada je znižanjem trošarin skrbela, da so ljudje za gorivo plačevali manj, sedanja vlada pa izkorišča ta prostor za višanje dobičkov trgovcev, tako pravijo predlagatelji. Komisija, v kateri ima večino opozicija, bo odločala o predlogu, da vlado pozove k znižanju marž, dokler končne cene derivatov ne bi dosegle tistih izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Ribiška družina Pesnica Lenart na Dan slovenskih ribičev organizira in vabi na ribiško-kulinarični dogodek v Pernici. Ta bo v soboto 20. junija ob 12. uri na igrišču v Pernici, kjer boste deležni brezplačne pokušine ribjih dobrot. Poleg tega bo dogodek tudi priložnost za pogovor o nadaljnem sodelovanju in skupni skrbi za okolje ter naravne danosti. Po 3 letih aktivnega sodelovanja pri sanaciji jezer Pernica 1 in Pernica 2 želijo skupaj izmenjati izkušnje, utrditi dobre odnose in dvigniti raven sodelovanja na še višji nivo. Vabljeni ste člani društev, domačini, sprehajalci, ljubitelji ribjih jedi in vsi, ki radi preživite prijeten dan v naravi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Preverimo aktualne temperature, še prej pa seveda napoved vremenoslovcev. Danes bo po večini sončno, sončku se je zdaj tudi že uspelo prebiti skozi sive oblake tukaj v Lenartu. Tudi jutri in v soboto bo sončno in vroče. V nedeljo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature ta trenutek že okrog 22 stopinj, najviše dnevne bodo od 28 pa vse do 33 stopinj Celzija. Ne pozabite se hidrirati, torej piti veliko tekočine. V Lenartu pretežno sončno vreme, izmerjenih 22 stopinj. V Mariboru pretežno oblačno 19, v Murski Soboti oblačno 20, v Slovenj Gradcu in v Celju pretežno oblačno 16, v Ljubljani zmerno oblačno 20, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 9 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: prometne informacije.
1: Še stanje na cestah. Na cesti Dravograd-Vič se je zgodila prometna nesreča. Pri Dravogradu je promet urejen izmenično enosmerno. Na štajerski avtocesti so trije zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 35 minut, ob tem pa seveda še vedno previdno zaradi del na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, proti mejnemu prehodu Šentil in iz Šentilja proti Mariboru, delovni zapori stoji radar, tam je omejitev 60 km na uro, previdno še med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zaradi vzdrževalnih del danes velja spremenjen prometni režim na podravski avtocesti med Slivnico in Gruškovjem, ter na mariborski vzhodni obvoznici pri razcepu Dragočova proti Šentilju, tako bo vse do 18. ure. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Staršah, Limbušu, Brunšviku in na relaciji Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Pripnite varnostni pas, naj vas sonček ne zavede, seveda uživajte v vožnji, ampak upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli še v zadnji tretji uri našega današnjega druženja v sklopu jutranjega mozaika. Evo, sonček se je končno pokazal. Zdaj si lahko oddahnemo in samo uživamo v visokih temperaturah, ki so že tam zunaj. Spimo kakšno kavico nekje na terasi, pojdimo na sprehod. Jaz bom sicer še slabih 50 minut tukaj v studiu 1, potem pa si bom privoščila en sprehod z mojim snovom. Ni druge, enostavno moramo to izkoristiti. Gibajte se sicer v času, torej na prostem, ko niso temperature najvišje, torej tam med 12. in 3. uro popoldne, četrto, bodite raje v senci in ne pozabite piti veliko tekočine, najboljše kar vode. Ne ledeno mrzle, mlačna, hladna bo čisto dovolj, telo vam bo več kot hvaležno. Naša prva postaja v tej zadnji uri druženja bo seveda naša spletna stran, tudi Facebook moram pregledati, da vidim, kako se imajo naši počitnikarji, kaj vse so pridnega, dobrega počeli in posneli in tudi objavili. Glasbena poslastica je že pripravljena, preverili bomo pa tudi malice. Tako da, ostanite!

0: Izlet na splet. www.rsg.si, to je naša osrednja, glavna, tudi edina spletna stran, ki pa je več kot dovolj, da ostanete na tekočem z vsem, kar se dogaja na področju, območju naše poslušanosti, vašega doma, torej na območju Slovenskih Goric. In dogaja se ogromno, veliko pozitivnega. Še posebej živahno je v teh dneh ob občinskem prazniku v Cerkvenjaku. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in tudi družabne dogodke, ob tem pa tudi priložnost za zahvalo vsem tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj to nedeljo 21. junija. Ob tem pa praznični konec tedna v Cerkvenjaku prinaša še vrsto drugih dogodkov. Mi smo se pogovarjali z županom Marjanom Žmavcem.
1: V soboto imajo letalci svoj letalski dan na letišču v Čagani, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer. V nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manšo pri cerkvi svetega Antona. Pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka, tudi vmes bo prelet teh ultralahkih letal, potem pa ob enajstih osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad priznanj, potem pa proslave, pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki nas bojo zabavali tam do večera.
0: Pestro bo, sicer o teh dogodkih poročamo vsako jutro tudi mi, vabimo v sklopu rubrike Kam kdaj in tudi to najdete na naši spletni strani, kliknite na zavihe Kam kdaj in videli boste, kaj vse se dogaja na območju Slovenskih Goric. Če boste obiskali našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi, pa boste lahko videli, kako zelo uživajo naši vagabundi. Počitnikarji, delček radijske ekipe, poslušalci, poslušalke, ki so s turistično agencijo Relax, minulo soboto odpotovali na otok Brač in se kmalu ta vikend tudi vračajo. Kako bodo izkoristili te preostale dneve, preverimo kmalu. Na Facebook strani radija pa lahko že vidite, kako čudovit je razgled z Vidove gore, 778 metrov nad morjem. Če še niste videli, lahko vidite in prisluhnete našemu Maksu, kako prepeva, skupaj z ansambli, ki so seveda tudi prisotni na tem potovanju, plešejo, igrajo najrazličnejše družabne igre, celo kuhajo jim na plaži, direkt na plaži. Si to predstavljate? Tisti, ki ste zamudili počitnice z nami, morda res pogledate vse, da boste na naslednje zagotovo odšli, da ne boste manjkali. Tako da vabljeni na www.rsg.si, ki je tudi odskočna deska v smislu, da če kaj organizirate, želite, da povemo na glas, imate tam navedene tudi vse možnosti, poti za stik z nami. Vabi pa torej tudi Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi.
2: Izlet na splet.

0: na Poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mladega in energičnega ansambla Wow iz Smislinje in njene okolice. Zasedbo povezujejo ljubezen do narodno-zabavne glasbe, prijateljstvo in želja po ustvarjanju dobre volje, kar se odraža tudi v njihovi najnovejši pesmi z naslovom Ker si z mano. Ansambel Wow sestavljajo vokalista Urška Podjavšek in Erik Oder, kitarist Vid Slemenik, harmonikaš Urban Rotovnik, basist in baritonist Rok Jamnikar ter bobnar in tonski tehnik Urh Rožar. Mladi glasbeniki že vrsto let nastopajo po Sloveniji in nabirajo nepozabne izkušnje na odrih in praznovanjih. Pomemben mejnik na njihovi glasbeni poti je bil tudi nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan 2025, kjer so se predstavili širšemu občinstvu. Nova skladba Ker si z mano je poskočna polka, ki bo zagotovo razveselila ljubitelje domače glasbe. Melodijo je napisal pevec Erik Oder, besedilo pa Viktor Štinjek. Pri aranžmaju jim je pomagal glasbeni prijatelj Gašper Kušar, skupaj pa so ustvarili pesem, na katero so zelo ponosni. Besedilo pripoveduje zgodbo fanta, ki je sprva nesrečen, nato pa spozna dekle, ki mu spremeni življenje. Od tistega trenutka naprej je najsrečnejši fant na svetu. Svetu, saj končno najde pravo ljubezen. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansambla Wow, pred vami je pesem z naslovom Ker si z mano.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes pa moram priznati, da že tudi meni malo kruli po želodcu, kar je nenavadno, ker ponavadi ob tej uri mi niti ne. No, ampak glede na to, da sem pred nekaj trenutki malo preletela aktualno ponudbo malic, me niti ne preseneča. Danes lastne malice znova v štirih gostilnah. Gostilna 29 vabi in ponuja dnevno juho, vratovino v ciganski omaki s testeninami in solato, ocvrti kanelon, šunka sir, s francosko solato, piščančje ražniče, svežo zelenjavo, njavo in lepinjo, na voljo tudi pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč in solato s piščancem. Malice tam strežejo med 10 in 14 uro. Dosegljivi so po telefonu, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Danes vas pričakuje in vabi tudi lenarški hram, špinačna juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato. To boste dobili tudi pri piščančjem zrezku v omaki in svinski pečenki. Makaroni z mesom in solato danes tam ter tudi bograč. Ker je četrtek, velja posebna ponudba. V četrtek so malice za upokojence v lenarškem hramu cenejše. Postregli vam jih bodo med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Njihova telefonska številka, če imate kakšno vprašanje, 051 316 733. Preverimo, kaj pripravljajo danes za vas v gostilni piceriji Vinska trta. Poleg dnevne juhe, piščančji zrezek v pivskem testu s pekarskim krompirjem in solato, sataraš slanino, grška solata na voljo ter dve pici, mortadela in klasika. Tudi gostilna picerija Vinska trta ima stalno ponudbo malic, v tej pa poleg pice klasike, pečena po stru, perotničke ali reberca iz krušne peči, dunajski zrezek ter piščančji zrezek iz žara. Pri teh zadnjih jedeh dobite zraven prilogo in solato. Malice strežejo med 10 in 13, njihova telefonska številka 02 729 27 72. In še ponudba dnevnih malic picerije Agata. Poleg dnevne juhe, hrustljav piščančji burger z ocvrtim krompirčkom. Ha, kar beseda se mi je zataknila. To ne bi bilo slabo. Svinska rolada s praženim krompirjem in solato, govej golaš s polento in sladico ter pica štirje letni časi. Vsak dan v piceriji Agata nudijo dunajski ali pariški zrezek, svinski puranji piščančji s prilogo in solato, špagete po bolonsko solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato,

0: 20. Pa dober tek.
1: Pogodba Malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Ja, mene pa prav zanima, ali so prebujeni oziroma budni že naši vagabundi, popotniki, delček naše radijske ekipe, poslušalci, poslušalke, ki so s turistično agencijo Relax na otoku Braču. Romana, dobro jutro.
1: Lepo zdrav, dobro jutro, Natalija, tebi, poslušalcem, pa tudi preostanku ekipe, ki je ostala doma in se trudi za to, da naš program teče nemoteno, tudi ko smo mi na počitnicah.
0: Pa še nekaj je, včeraj smo imeli sonček in tudi danes ga že imamo malo, haha.
1: Vam zelo, zelo privoščimo.
0: Verjamem. Romana, po glasu sodeč si danes malo bolj spočita.
1: Malo prej sem ostala kot včeraj morda, ja. Sem imela res dober namen, da bom prišla že do zajtrka in da morda v tem javljanju poklepetam tudi z našimi poslušalkami in poslušalci, ampak še mi ni uspelo, tako da ta cilj ostaja za jutri.
0: Glej, imaš še dejansko dva dni časa, da ga uresničiš, ne?
1: Ja, ko človek že misli, da ima neko rutino in da se zbuja zelo

0: Zgodaj, potem pa pride dopust, počitnice in kar naenkrat pa še poležavati zjutraj in spati dolgo.
1: Ampak tako je tudi prav, sploh glede na to, kako pestre dneve imate vi tam. Daj mi na kratko, prosim, opiši včerajšnjega.
0: Včeraj, tako kot sem napovedala, smo po kosilu se odpravili na izlet po otoku. Razkrivali smo tale Brač, ki je tretji največji otok na Hrvaškem, to smo se zdaj že naučili, ne? In obiskali smo dve taki točki, ki vsak popotnik, ki pride na Bračju, mora videti. Eno je zagotovo Vidova gora, naučila sem se, da je visoka 778 metrov. Gre za najvišji vrh vseh jadranskih otokov in če še niste, morate pogledati. Čudovit razgled smo imeli, res čudovit, z vrha Vidove gore. Najlepši pogled pa zagotovo na plažo Zlatni rat, pa seveda na otok Hvar na drugo stran. In ko je lepo vreme, se vidi celo italijanska obala. Mislim, da mi te sreče nismo imeli, tako da najbolje, da gremo še kar enkrat.
1: Ja, seveda. Mislim, lahko kar ostanete še naslednjih 10 dni, brez problema, ne?
0: Ne,
1: smo vse preverili, Romana, brez skrbi. Prilepljeni smo na zaslone, na naši Facebook strani vse vidimo in vam sledimo in preverjamo, kako in kaj imate. Kaj pa danes? Še en pester dan ali bo pa danes malo bolj ležerno z vsemi štirimi proč od sebe na plaži?
0: Tako je. Moramo si vzeti tudi takšne dneve, ko zgolj poležavamo in uživamo v tem, kar nam je dano. Torej, sonce, morje in pa all inclusive.
1: Ker ste pač na dopustu in se spodobi, ne, da pa malo vseeno polenarite.
0: Ja, absolutno in velika škoda bi bila, če ne bi izkoristili all inclusive za pesnic, ne, in užili vsega, kar nam all inclusive bari ponujajo in tole hotelsko naselje Waterman Supetrus Resort. Tako je veliko, da vsak dan odkrijemo kaj novega. Ne? Niti podrazno še nismo bili vse povsod in preizkusili vsega, kar nam ponuja. Danes dopoldan bomo tisti, ki to želijo, seveda šli na en takšen krajši kopalni sprehod do enega zaliva, takšnega mivkastega s turkizno modrim morjem. Borovci, ki so okrog tega zaliva, seveda dajajo tudi morju tole barvo. Popoldne pa bomo se preizkusili danes v lokostrelstvu. Tako da ja, bomo malce merili moči, ženske in moški, malce tekmovalnosti, kdo je natančnejši. Ne?
1: Jaz mislim, da to pa res vsi vemo. Ne? Ženske imamo sokolje oko, tako da jaz verjamem, da bote punce danes zmagale. Navijam za vas. Čeprav vam želim mivko v kopalkah, naj vas malo pika po ta zadnji. Šalim se, Romana, povratek je pa potem kdaj? Po jutrišnjem, ne? V soboto?
0: Ja, so že začeli poslušalci malce spraševati počitnikarji, ne? Kako je pa glede sobote, pa sem samo takole rekla, to je pa še
1: daleč. Edino prav, ne bomo prehitevali dogodkov, izkoristite današnji četrtek, lenarite, uživajte in Romana, pridno delaj, vsaj v tem smislu, da nam delaš lušte z objavami na Facebook strani, velja?
0: Sem se kar potrudila,
1: zelo.
0: Ne, Natalija, mora
1: zelo.
0: Se pohvaliti.
1: Zelo, pridna si, sploh ne vem, kako ob vsem tem natrpanem urniku uspeš kaj posnet in objaviti, kapo dol, vsa čast. Romana, tebi in vsem ostalim, ki uživate na Braču, želim seveda čudovit dan. Slišimo se pa znova jutri iz moje strani. Velja?
0: Velja, lep pozdrav v Slovenske Gorice.
1: Čau, lep pozdrav na otok Brač. Ziherih bom mjuka malo pikala pod kopalkami. Ne, super, da se imajo lepo, tisti, ki ste ostali doma, morda v razmislek, zdaj, ko slišite in na naši Facebook strani vidite, s čim vse se tam ukvarjajo, kaj jim se animatorji pripravljajo, niti sekundo jim ni dolg čas, morda pa razmislite in se nam naslednjič pridružite. Privoščili si bomo še eno pesem, potem pa vam razkrijem, kaj boste lahko slišali danes v oddaji Aktualno.

Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. Ja, 8:46 minut je na uri. Jaz se od vas poslavljam, seveda z napovedjo vsebine današnje oddaje Aktualno, ki bo na sporedu ob 9:20 minut. In ta vsebina bo spet zelo zanimiva. V oddaji kar dva sogovornika, pridružil se nam bo Daniel Zorko in vas povabil na potopis o Papui Novi Gvineji. Tako da zanimivo za vse, ki razmišljate, da bi ta kraj obiskali oziroma ki vas zanima, kako je tam, nimate namena potovati, ampak radi vidite kakšne dobre potopisne zgodbe. Druga bo gostja, županja občine Sveti Andraž, Darja Vudler-Berlak. V Vitomarcih se namreč obeta pester konec tedna, lahko vam samo malo namignem, med drugimi bodo tam nastopili tudi Il Divi. Prisluhnite torej oddaji Aktualno ob 9:20 minut na ta pravi frekvenci. To pa je seveda ta 96,4 Radija Slovenske Gorice. Hvala, ker ste mi delali družbo. Upam, da sem vse dane obljube po dobri volji, pozitivizmu in nasmehu, pa tudi sončku, uspela izpolniti. Vabljeni pa ste, da ostanete cel dan na ta pravi frekvenci in pa, ja, jaz vas znova pozdravim jutri zjutraj. Čau!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
3: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
2: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
3: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
2: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
3: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
4: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
8: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
9: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
10: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
11: Pridi v Implant.
12: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Kaze Radbonana.
15: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
14: Gnojila za dognojevanje.
15: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
14: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
15: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
14: Kaze Radbonana. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
15: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle že v torek, utrpela škodo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je na spoznavnem srečanju dejal minister Matos. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot je odprava zaostankov. Posebna pozornost pa je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Občani Lavrenca na Pohorju bodo tudi letos lahko neposredno odločali o delu občinskega denarja v okviru participativnega proračuna, po moje bi šlo. V preteklih treh ciklih so občani oddali 129 projektnih predlogov, izglasovanih pa je bilo 70 projektov v skupni vrednosti več kot 418 tisoč evrov. Občina v teh dneh pripravlja javni predstavitvi, kjer lahko občani izvedo več o projektu, prejmejo strokovno pomoč in skupaj z organizacijami oblikujejo osnutke svojih predlogov. Prva predstavitev je bila včeraj v torek, druga pa bo danes v sredo in sicer ob 17. oziroma je bila včeraj v sredo ob 17. uri pri pošti Činžat. Srečanje je namenjeno prebivalcem vseh naselij. Ob tem so iz občine še sporočili, da udeležba na delavnicah ni pogoj za oddajo predloga ali poznejše glasovanje. Prav vsaka dobra ideja pa lahko prispeva k razvoju lokalne skupnosti. Nogometaši Portugalske, eni od favoritov svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, so naslednji med papirnati boljšimi ekipami, ki jim uvodna tekma ni zagotovila veselja. Portugalci, ki so odkrito napovedovali boj za največja mesta, so se v skupini K nepričakovano upekli proti reprezentanci Konga, izid tekme je bil 1-1. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas po večini sončno vreme, popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bo tako danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme. Verimo aktualne temperature, 24 stopinj izmerenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 21 stopinj, Murska Sobota 20, toliko tudi v Ljubljani, na obali 24 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
4: Prometne informacije.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
1: Ja, torej, še naprej danes seveda pozornost usmerjamo na naše ceste. Delovišča prometu v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, denimo v naši bližnji okolici, ter seveda pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah, kjer je dejansko promet najbolj oviran, zato tukaj nastajajo tudi občasno zastoji. Priporočam, da res vožnje prilagodite voznim razmeram, sledite omejitvam hitrosti in kar se da strpno na svoji poti. Nič skok na regionalne ceste, v Sveti Trojici, delovišče pa v Staršah, v Limbušu, v Kungoti, ter še naprej tudi v Framu, kar se tiče regionalnih in lokalnih cest. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, natanko 6 minut je čez 9.
2: Poletje na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjih malih oglasih, natančneje v današnjem prvem terminu. Je torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, ste v tem trenutku lepo vabljeni, da se nam pridružite. Pokličete na nič 90 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko in seveda potem kasneje verjamem, da bo temu tako sklenete tudi kako res dobro in kar se da predvsem pošteno kopčijo. No pa kar preverimo, nekdo je že v naši družbi. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan. Mi pa prodamo kokoše jajce, prosa reja, škatla je 2 evra, telefonska številka 031 860 159.
0: Nič 41 860 159.
1: Ja, nasvidenje, hvala.
0: Nasvidenje tudi vam, hvala za klic. Nič 31 86 0159, telefonska številka poslušalca.

Ja, torej, čakamo vaše klice v prvem terminu malih oglasov. Danes nič 90, 74, 44 je, verjamem, da vsem dobro znana telefonska številka in ukolikor kaj podarjate, kupujete, prodajate, ste lepo vabljeni, da na njo tudi pokličete in našim poslušalcem meni v studiju ne nazadnje zaupate vaš mali oglas. Ja, nekaj trenutkov, seveda še bomo počakali na morebiten klic, koga izmed vas vabljeni, da se nam torej pridružite. Nič 9 nič 7 4 4 4.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Današnjo daj aktualno se odpravljamo v eno najbolj skrivnostnih, raznolikih in za mnoge še vedno neodkritih držav sveta, to je Papua Nova Gvineja. Dežela osupljive narave, oddaljenih plemen, izjemne kulturne raznolikosti in zgodb, ki jih ne srečamo vsak dan. Na potopis, na katerem bomo zagotovo o tej državici izvedeli še več kot v današnjem povabilu, nas bo pa povabil popotnik Daniel Zorko, ki je v letih svojih potovanj obiskal številne države in spoznal najrazličnejše kulture. Daniel, Dani je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljeni.
2: Ja, pozdravljeni tudi vi.
1: Ja, v knjižnici Lenart boste tokrat predstavili torej Papuo Novo Gvinejo, sicer pa se lahko spomnimo, da ste v preteklih letih pripravili že kar nekaj teh potopisov, ki pa so verjetno le delček vaših potovanj. Daniel, odkot ta ljubezen do raziskovanja sveta? Se spomnite kakšnega posebnega trenutka, ko se je ta ljubezen rodila, ali je to nekako v vas že od nekdaj?
2: Ja, to je v bistvu že od nekdaj me pritegnila geografija, pa tudi stare kulture, stare civilizacije, pa tudi neke stvari, do katerih je mogoče težko priti. Hkrati pa me vedno bolj obšlo tudi neko zavedanje, da se svet vedno bolj komercializira in na nekih pristnih kotičkov, avtentičnih destinacij je vedno manj. In tudi zaradi tega potem izbiram neke destinacije oziroma izletniške cilje, kakorkoli, kjer preživim dopust na tak način, da se potem zlijem v bistvu tudi z domačini, z lokalci, da spoznam deželo odnotraj. In to so v bistvu stvari, ki mi nekako največ pomenijo, ker neke turistične točke ali pa destinacije bodo tudi, bo rekel, čez 20 let približno iste, neke znamenitosti, in jih bom lahko šel, pa bom rekel, z nekimi modifikacijami in nekim organskim razvojem, še jih bom lahko potem videli tudi v prihodnje.
1: Ja, številne države, številne kraje, danes ste že obiskali, skoraj verjetno še ne, no, na vseh celinah sveta. Če bi se tako iz glave zdaj spomnili, bi jih znali našteti vse nekaj?
2: Ja, bilo jih je ogromno, številke so moja šibka točka. Bil sem v bistvu na vseh celinah razen Antarktike, pa še tisto pravzaprav je prineslo hladen zrak že do mene, ko sem bil na skrajnem jugu Južne Amerike, tako da Antarktiko si potem šparam, če ne lehko temu tako rečemo, za neka bolj zrela leta. Je pa tudi stroškovno, pa organizacijsko, logistično zelo zahtevna. Kar se pa tiče samih predavanj in tega, to mi je v zadnjem času sem vseeno malo pobral skupaj. Teh potopisov je bilo že več kot 100. Pripravil sem tudi že več kot 300 potopisnih člankov. Več kot 10 so me oropali že. Tako da neke statistike so pa vseeno predstavo skupaj.
1: Ja, je kakšno potovanje od teh, ki se jih spomnite, postilo pa recimo en takšen poseben vtis, no?
2: Mogoče bi izpostavil na Novo Zelandijo, kjer sem bil 15 let nazaj. To je bila ena dežela, ki je zelo geografsko v neki strukturi zelo podobna nam. Po drugi strani pa vsaj takrat ni bilo čutiti nobenega stresa, vse je bilo organizirano, vse je bilo v bistvu urejeno na tak način, da se lahko živel, ne, da pravim pomeno besede, in tisti vtisi so mi ostali še do danes in tudi od popotnikov, ki še zdaj hodijo dol, ki imajo zdaj kakšen potopis, kakšne slike, kakšne zgodbe, še vedno nekako začutim, da imajo podoben vtis.
1: Tokrat pa torej Papua Nova Gvineja, kako bi jo opisali nekomu, ki je še sploh recimo ne pozna?
2: To je težko ali pa enostavno. Zdaj, najbolj enostavni način je, da rečete ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih, tako kot ste omenili v uvodu. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu obstaja teh 120, če ni imeno stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papui Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, podeželje, mesto in pa potem še totalna divina, do katere tudi domačini težko dostopajo. No, se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij je tudi mistična. Tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovnem materialu, ki ga predstavim, lahko dam oziroma predam en delček te zgodbe, čeprav vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti.
1: Ja, zdaj tisto, kar se mi zdi nekako najbolj doživimo ali pa se tudi najbolj zapomnimo z takšnih potovanj, so seveda ljudje, ne? Zdaj, tako kot ste prej recimo Novo Zelandijo omenili, tam verjetno ljudje živijo na zelo podoben način kot mi, no tukaj pa so verjetno ene kulturne razlike precej velike.
2: Ja, res je. Ljudje v mestih imajo nek tempo, način življenja, ki ga mogoče tudi poznamo že v Evropi. Ljudje na podeželju pa živijo zelo umirjeno. Mogoče bi bila najboljša prispodoba, da bi rekel, kot 60 let nazaj pri nas. Kmetijstvo, ruralno območje večinoma, oziroma živijo s tistim, kar sami predelajo, kar sami imajo nekomercialno. In to so neke stvari, ki počasi izginjajo z nekim organskim razvojem in te stvari potem tudi težko včasih rece razložiti. Ne?
1: Številna plemena sva tudi omenila, ste se uspeli srečati s katerimi od njih?
2: Ja, bil sem kar pri, mislim, šestih, sedmih plemenih, čeprav v načrtu sem imel še malce več, ampak do njih je precej težko priti, sploh če nimaš kontaktov pravih. In tudi na internetu ni veliko otipljivih kontaktov, razen tisti, ko so včasih nezanesljivi ali pa enostavno cenovno nedostopni.
1: Zdaj na svojih potovanjih srečate takšne in drugačne ljudi, kulturne razlike sva seveda že omenila. Navajeni ste, verjamem, da že veliko stvari poseno, ko se recimo s takšnimi malo bolj surovimi stvarmi, kot so recimo plemena tukaj, srečate in še kdaj čutite strah ali je to bolj samospoštovanje, radovednost?
2: Ta vedoželjnost je vedno prisotna meni, po drugi strani pa tudi spoštovanje do vsakega naroda, do vsake nacije, kamor prideš, posod se naučim tudi nekaj njihovih besed, saj da znam pozdraviti, da znam tak vprašati, mogoče kakšne številke. To zelo cenijo in te potem tudi drugače tretirajo kot nekega običajnega turista, ker vejo, da si se potrudil za njih vsaj malo in je potem ta povezava in poznavanje malo lažje.
1: Ja, tako preveč pa ne bova povedala, ne? Kakšno anekdoto sem prepričana, boste povedali tudi na potopisu, ki ga pripravljate v knjižnici Lenart fotografij. Tudi verjamem, da ne bo manjkalo, tako da seveda povabiva, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalce.
2: Ja, 18. v četrtek ob 6. zvečer knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spod je od zadaj, z parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja. Imam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov. Malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
1: Ja, zagotovo. Dani, so že kakšni načrti, želje za naprej?
2: Poletje je fajn doma, poletje bom doma večinoma. Ker vsi grejo na dopust in pol ima mir, drugače pa za ta daljši dopust neke želje so, ampak še nič ni določenega. To začnem razmišljati tam nekje septembra, da si potem tam za januar, februar ali pa marec tam nekje tisti čas potem zrezerviran stvari, pa imam pol čas o tem razmišljati, zdaj pa še mogoče ne.
1: Tako. V redu, torej potopisno predavanje četrtek 18. junij ob 18. uri, torej rekla sva v knjižnici Lenart, v predavalnici. Daniel Zorko vas bo sprejel in povabil pravzaprav v Papuo Novo Gvinejo, tako da lepo vabljeni. Dani, hvala za tale pogovor in lep pozdrav.
2: Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V okviru projekta Povezani v praznikih bodo Vitomarci prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa druženja. Občina pripravlja proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole ter vrtca Vitomarci, pestro nedeljsko dogajanje za vse generacije in pa koncert priljubljene skupine Il Divi. Več o vsem tem nam bo povedala županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Z nami je prek telefonske zveze Darja Vodler-Berlak. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdrav vsem poslušalcem.
2: Ja, prihajajoči petek, sobota in nedelja, takole kar celi konec tedna, bodo torej pri vas pestri. Gre pa za dogajanje pod okriljem projekta, kot sem že v začetku omenila, torej Povezani v praznikih. Morda nam za začetek pojasnite, zakaj pravzaprav gre.
3: Res je, mi smo prijavili preko CLLD oziroma tako imenovanih lasovih projektov, tudi en projekt Povezani v praznikih. Velik del tega projekta smo že uresničili in sicer z praznovanjem našega občinskega praznika, ki ga imamo v mesecu novembru in pa lučkami. Zelo znanim je tudi v mesecu decembru, tako da sedaj pa zaključujemo še z zadnjim delom, to je bistvo praznovanje dneva državnosti, ki nas čaka številne dogodke v tem vikendu, kot ste omenili. Torej, obeležili bomo kar tri pomembne stvari. Dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole, Vitomarci in zaključek šolskega leta naših otrok.
2: Pravzaprav bo tole, kot sva že povedali, torej pod okriljem tega projekta, se pa mi zdi, da tudi sicer v občini poskrbite za kar

0: da nismo velika občina številna in da tudi pripravljajo veliko dogodkov za tako da vse generacije, kako tudi dejavnosti, tako da mi smo zelo ponosni na to vsako leto ob tem času, pa nekako društva združijo svoje moči in tudi vaške odbori in v nedeljo bo tako ponovno že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembne investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pred cerkvijo.
1: Uhum. Nedeljski program, če ste zdaj že tam začeli, zelo raznolik se mi zdi, ne, združili boste kulinariko, pa umetnost, ustvarjalnost in druženje tudi z najmlajšimi. No, tole tekmovanje v kuhanju obare, takšni dogodki so zmeraj zanimivi, se mi zdi, za obiskovalce. Predvsem zato, ker je potrebno potem, ko je skuhano, ne, tudi vse skupaj pojesti.
0: Ja, je res. Tri naše posebej, znani smo namreč tudi seveda po tem, da številni naše kmetje ravno gojijo piščance, tako da naša občina je zelo perutninarska občina in temu sled seveda tudi kuhanje piščančje obare. Imamo tudi seveda kaj pohanega, kot pri nas radi rečemo, tako da ja, za vsakega nekaj in številni obiskovalci se vsako leto potem zgrnejo na to prireditev in seveda pojedo vse, kar naše pridne roke društev skuhajo, tako da vsako leto je res pestro, povabimo tudi, kot že omenili, to pomeni vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo, to pomeni vedute našega kraja od cerkve čisto po želji, kako se odločijo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
1: Uhum. Res zelo pestro dogajanje. Te otvoritve morda omeniva še most, torej v Drvetincih ste rekli pa oporni zid po cerkvijo. Kaj nam lahko o teh dveh investicijah poveste?
0: V bistvu gre za dve investiciji, ki sta bili sanirani iz neurij v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most, tako da cestno podjetje je bilo tam izvajalec. Tako da smo nekako most čisto na novo zgradili, gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je v sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi nekako pravi vhod v občino, lahko temu rečemo, in pa seveda oporni zid pod cerkvijo, kjer smo uspeli, res to je bila res en velik zalogaj, velika investicija, nekako vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v takej meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kakor tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
1: Uhum. Tako, povedali sva torej, kaj se bo v nedeljo dogajalo, gre vam pa na začetek, začnete torej v petek, takrat boste imeli proslavo ob dnevu državnosti in pa 20-letnici šole in vrtca Vitomarci. Lepa obletnica okrogla, torej šola in pa vrtec seveda pomemben prostor za razvoj in pa vzgojo vaših najmlajših nadobudnežev.
0: Je res. Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe in v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili

0: našim občanom 50 novih mladih let, se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele, in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
1: Zelo lepo. Tako, proslava ob dnevu državni sreditore in pa te 20-letnici šole in vrtca Vito Marci v petek 19. ob 17. uri igrišče pri podružnični šoli. Potem v soboto, takrat bo pa nekaj za dušo, kaj ne?
0: Ja, res je, v soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved, in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta.
1: Tako kot smo že povedali v začetku, v Vito Marcih torej ta konec tedna poln kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa prijetnega druženja, to je nekako tudi cilj vseh teh dogodkov. Gospa županja, najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej ta konec tedna v Vito Marcih.
0: Lepo vabljeni, hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Čas je za piknik, pridi v Implan.
1: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
0: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
1: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
0: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
7: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
6: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
8: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
9: Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premiera Kira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestera Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zviševanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal minister, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. V Gornjo Radgono prihaja praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete dela muzik, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi v Gornji Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridružuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Danko Črešnje Luka Gržel in Tjaša Dornik. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami s ciljem širiti veselje do glasbe in povezovati skupnosti. Atlet kranjskega Triglava Rok Markelj je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 metrov. 3 minute 37 sekund ter 25 stotink je tekel na mitingu bronaste serije svetovne atletike v Montrealu pri Parizu. Tekmo je končal na 7. mestu. Prejšnji rekord je tekel 1. junija letos v Pragi. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Preverimo aktualne temperature. 26 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Lenartu, Maribor 24, Murska Sobota 21, Ljubljana 22, na obali prijetnih 27 že sedaj ter na Kredarici 11 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno seveda na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. V veliki meri je promet tako ovira na Štajerski avtocesti, opozarjamo na delovišče pri mejnem prehodu Šentil, ter seveda pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato je še posebej potrebna zagotovo strpnost in previdnost, da ne pride do kakega naleta ali prometne nesreče. Torej, dela danes še naprej tudi na regionalnih cestah, lokalnih v naši bližnji okolici. Upozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kunguti ter v Framoše. Torej, naprej rohnijo danes delavni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 10.
2: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: čerstve si lízu.
1: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
0: Za vse, ki jih imamo radi.
1: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borattex.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetuzitka.com.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
9: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Mredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Mnoge zaveznice izpolnjujejo zaveze pri obrambnih izdatkih, nekatere pa morajo storiti več, je danes v prihodu na zasedanje obrambnih ministrov NATO v Bruslju dejal obrambni minister ZDA Pete Hegget. ZDA so sicer maja zaveznice obvestile, da bodo omejile svoj prispevek NATO, saj od evropskih držav pričakujejo, da bodo prevzele večjo odgovornost za lastno obrambo. Prvi mož NATO Mark Rutte je včeraj zagotovil, da se ZDA s tem ne umikajo od zaveznic, že prej pa je trdil, da umik več tisoč ameriških vojakov iz Evrope ne bo škodil evropski obrambi. Računsko sodišče je Centru za poklicno izobraževanje v reviziji poslovanja v delu, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Po ugotovitvah sodišča center pri nabavi promocijskega materiala, računalniške opreme in prenovi informacijskega sistema v vrednosti skoraj 79 tisoč evrov ni izbral dobaviteljev oziroma izvajalcev na podlagi postopkov za oddajo javnih naročil. Po tem postopku tudi ni izbral zunanjih izvajalcev za delo na projektu Modernizacija izobraževanja. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na avtocestnem počivališču Tepanje Juku včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo upravi prek njenih spletnih strani. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Mestna občina Maribor je s pomočjo razpisa o sofinanciranju obnove nepremičnine kulturne dediščine v Mariboru skupno obnovila že 46 stavb in zato namenila 1 milijon evrov. V sklopu razpisa za leto 2026 pa bodo obnovili še 8 stavb, 2 stavbi sta že zaključeni. Novo podobo sta dobili stavbi na ulici Kneza Koclja 24 in Vošnjakovi ulici 22. Obnovljena je tudi stavba na vogalu Slovenske in Gospodske ulice, ki pomembno prispeva k ohranjanju podobe zgodovinskega jedra mesta. Mestna občina Maribor si že vrsto let prizadeva za postopno obnovo in revitalizacijo objektov v starem mestnem jedru, menil namreč, da urejeno in ohranjeno urbano okolje pomembno vpliva na kakovost bivanja, privlačnost mesta za obiskovalce ter krepitev njegove identitete. Sport. V ljubljanskem Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah turnirja z nazgradnim skladom $300,000 neuspešni, a domačinstvo ali položaj na svetovni lestvici so poskrbeli, da bodo lahko gledalci navijali tudi za domače predstavnike. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili 4 Slovenci. V moški konkurenci Darko Jurgič, Deniko Žulter, Peter Hribar, v ženski konkurenci pa Ana Tofant. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme. Preverimo aktualne temperature, natanko 27 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, Maribor 25 stopinj, Murska Sobota 24, toliko tudi v Ljubljani, na obali 26, ter na Kredarici 13 stopinj Celzija.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes je precej ovirana štajerska avtocesta. Tukaj poročamo o zastojih tudi pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, seveda za voljo delovišč. No, leta potekajo na štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. Opozarjamo pa tudi na delovišča oziroma evo, v tem trenutku opozarjamo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na štajerski avtocesti ravno na tej relaciji, torej med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru, je v tem trenutku prišlo do prometne nesreče, tako da tukaj še posebej strpno, previdno in počasi. No, zdaj pa vendarle lahko preverimo še dela, ki promet ovirajo na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici, denimo v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter v Framu, torej delovišče. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 7 minut je čez 11.
2: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: glasbe. Ko se temperature povzpnejo, ne moremo mimo limonade. No, če smo čisto iskreni, jo radi pijemo vse leto, ker se preprosto ne moremo opreti tem fantastičnim okusom. Poleg tega, priprava limonade ne bi mogla biti bolj preprosta. Sveže stisnjen limonin sok zmešamo z vodo, dodamo sladilo in pripravljeno. Popolna osvežitev za poletje, če vprašate mene. Mimo grede, ste vedeli, kakšna je zgodovina limonade? Pijačo narejeno iz limon, datljev in medu so v 13. in 14. stoletju uživali že Egipčani. Takrat je bil poznan tudi limonin džus s sladkorjem, to pijačo pa so imenovali katarmizat. Prvo podjetje je začelo prodajati limonado leta 1676 in sicer Company de Limonaders v Parizu. Prodajalci limonade so nosili sočke z limonado na hrbtu in prodajali to osvežilno pijačo Parižanom kar na ulicah. Kakšen je torej recept za limonado? Liter in pol vode, približno 6 skodelic, 1/3 skodelice medu in 1 skodelica sveže stisnjenega limoninega soka. To je približno 4-6 večjih limon. Da limonado še bolj poletno začinimo, dodamo različne okuse. Lahko seveda po želji. Jagode, borovnice, pameto, breskve, meliso, maline, tudi sivko. Današnja ura glasbe pa bo najboljši recept za glasbeno limonado. Z nami bodo Emina in Milica Todorovič, Marquez, Manca Špik in Dejan Vunjak, Luis Gabriel, Džomla in Petra Kovačevič, Bilbi, Fools Garden in Aleksandra Sten. Ko slišimo za limonado, seveda takoj pomislimo na poletje in tudi ti glasbeni ritmi so čisto poletni. Pa na zdravje!
1: Amen.

Radio Slovenske Budice.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE. Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiba, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi mladina

odpeva na glas. Skrivaj vsake tej kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri. Ker

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob koncu vrha skupine G7 v francoskem Evianu dejal, da bodo ZDA kmalo podpisale sporazum z Iranom. Pri tem ni izključil možnosti, da bi se sam morda udeležil podpisa sporazuma v Švici. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, ponovno odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja, ob sklicevanju na ameriške uradnike poročajo mediji. Dogovor naj bi vključeval tudi prenehanje sovražnosti v Libanonu. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hong Kong in Švica, ki se obenem stabilno vrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih. Takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat, so pojasnili. V občini Sveta Ana so objavili javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kot podarja župan Martin Breznik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan ob tem podarja, da ostajajo zavezani izboljšanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja, občane pa vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
2: Poleg teh standardnih razpisov za društva velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim, na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes se nas pesti sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kaka kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor v tem trenutku pri 26 stopinjah, Murska Sobota izmerjenih 27, Ljubljana prestolnica 26, na obali 28, ter na Kredarici 13 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks.
6: prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: S cest v tem trenutku poročamo o prometni nesreči, ki promet ovira na Štajerski avtocesti, natančneje med priključkom Celje Center in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Je torej prišlo do prometne nesreče. Tukaj je zastoj dolg 11 km. Zamude je kar precej. Predlagam pa, da če se nahajate na tej relaciji oziroma če se še boste iz smeri Ljubljane proti Mariboru, da za svojo pot uporabite katero izmed usporednih regionalnih cest. Dela danes na Štajerki potekajo še na primejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konicah, no na obeh relacijah torej pa včasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. No, tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, delovišča prometa ovira v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kungoti ter v Framu še naprej. Torej, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 12 minut je čez oziroma dobrih 6 minut je čas 12. Tako.
3: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

11 minut je čez 12, lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, v drugem terminu malih oglasov današnjega dne. Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi celo radi kaj zamenjali, ste zares lepo vabljeni v naslednjih minutah, da se nam pridružite in seveda zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko. No, telefonska linija 090-74-44 pa je seveda prosta in čaka na vaše klice.

Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov. Je očitno danes nekoliko manj klicev, pa vendar ste lepo vabljeni, da si to, ta prečudovite četrtek še dodatno polepšate s tem, ko pokličete v male oglase in danes sklenete kasneje tudi kako res dobro in pošteno kopčijo. No, telefonska linija 090 7444 je prosta.

Rubrika Mali oglasi sicer na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut imate imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na nič 90 74 44 in tako tudi sklenete kako dobro in pošteno kopčijo. No, nekaj trenutkov še bomo počakali na morebiten klic, koga izmed vas izkoristite jih vabljeni, da pokličete.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občan prizadeti motoči podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za vse informacije je 040-693-300. Občan prizadeti motoči podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za več informacij je 040-693-300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
3: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
4: Mareks, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Mareks, Vosek 6D, Pernica.
5: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
6: Kmetijska zadruga Ptuj.
7: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
10: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
9: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
13: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
12: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
13: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
12: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
13: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
14: Galeja nepremičnine.
15: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
14: Profesionalen pristop.
15: Inovativno oglaševanje.
14: Hitra prodaja.
15: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
14: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
16: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Kijev je bil ponoči tarča ruskega napada. Po navedbah oblasti so ruske sile nad mesto izstrelile balistične rakete, o žrtvah in škodi zaenkrat ne poročajo. Pod napadom se je znašla tudi Moskva, tarča ukrajinskih dronov je bila tamkajšnja rafinerija nafte. Zaenkrat ni znano, ali je rafinerija, ki so jo ukrajinske sile napadle že v torek, utrpela škodo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Mato se ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je na spoznavnem srečanju dejal minister Matos. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot je odprava zaostankov. Posebna pozornost pa je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadela nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Ribiška družina pesnica Lenart na dan slovenskih ribičev organizira in vabi na ribiško kulinarični dogodek v Pernici. Ta bo v soboto 20. junija ob 12. uri na igrišču v Pernici, kjer boste deležni brezplačne pokušine ribjih dobrot. Poleg tega bo dogodek tudi priložnost za pogovor o nadaljnem sodelovanju in skupni skrbi za okolje ter naravne danosti. Po 3 letih aktivnega sodelovanja pri sanaciji jezer Pernica 1 in Pernica 2 želijo skupaj izmenjati izkušnje, utrditi dobre odnose in dvigniti raven sodelovanja na še višji nivo. Vabljeni ste člani društev, domačini, sprehajalci, ljubitelji ribjih jedi in vsi, ki radi preživite prijeten dan v naravi. Nogometaši Portugalske, eni od favoritov svetovnega prvenstva v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki, so naslednji med papirnatimi boljšimi ekipami, ki jim uvodna tekma ni zagotovila veselja. Portugalci, ki so odkrito napovedovali boj za največja mesta, so se v skupini K nepričakovano upekli proti reprezentanci Konga, izid tekme je bil 1-1. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Ja, danes pri nas po večini sončno vreme, popovdne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bo tako danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najniže jutrene temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Ja, torej, še naprej danes seveda pozornost usmerjamo na naše ceste. Delovišča prometu v veliki meri ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj, da nimo v naši bližnji okolici, ter seveda pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konicah, kjer je dejansko promet najbolj oviran, zato tukaj nastajajo tudi občasno zastoji. Priporočam, da res vožnje prilagodite voznim razmeram, sledite omejitvam hitrosti in kar se da strpno na svoji poti. Nič skok na regionalne ceste, v Sveti Trojici, delovišče pa v Staršah, v Limbušu, v Kungoti ter še naprej tudi v Framu, kar se tiče regionalnih in lokalnih cest. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Nade Radgona.
1: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic. Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Švica naj bi v petek gostila pogovore med Iranom in ZDA. Matos, upravne enote morajo biti najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na Sveti Ani na voljo občinska sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav. V knjižnici Lenart danes med plemena in neodkrite kraje Papue Nove Gvineje. Pester sobotni utrip na gradu Cmurek, javno vodstvo, nova razstava in tradicionalna kresnica. V Vitomarcih ta konec tedna povezani v praznikih. Vreme danes pri nas še naprej po večini sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Švica bo jutri predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga včeraj podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masoud Pezeškian, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Bernu. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v srednjem delu države. Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal tudi, da je srečanje res da predvideno za jutri, vendar se lahko načrt kadarkoli spremeni. Zaenkrat uradno ni znano, kdo bo sodeloval na pogajanjih. Prvotno naj bi namreč dogovor danes ali jutri v Švici podpisala glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf in podpredsednik ZDA J.D. Vance, a sta na to včeraj storila Trump in Pezeškian. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju danes obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče jo je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Sodišče je v ponovljenem sojenju, ki se je začelo januarja letos, očeta obsodilo na 14 let in pol, mati pa na 2 leti in 11 mesecev zaporne kazni.
2: Doma.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je na spoznavnem srečanju dejal minister Matos. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot je odprava zaostankov. Posebna pozornost pa je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadeli nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah gospodarske zbornice Slovenije opozorila, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinja na avtocestnem počivališču Tepanje Juko včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo upravi prek njenih spletnih strani. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Med vročinskimi vali je po besedah Simone Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ključno umik v naravo ali ohlajene prostore in uživanje dovolj tekočine.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Maribor je s pomočjo razpisa o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mariboru skupno obnovila že 46 stavb in zato namenila 1 milijon evrov. V sklopu razpisa za leto 2026 pa bodo obnovili še 8 stavb, 2 stavbi sta že zaključeni. Novo podobo sta dobili tako stavbi na ulici Kneza Koclja 24 in Vošnjakovi ulici 22. Obnovljena je tudi stavba na vogalu Slovenske in Gosposke ulice, ki pomembno prispeva k ohranjanju podobe zgodovinskega jedra mesta. Mestna občina Maribor si že vrsto let tako prizadeva za postopno obnovo in revitalizacijo objektov v starem mestnem jedru, menijo namreč, da urejeno in ohranjeno urbano okolje pomembno vpliva na kakovost bivanja, privlačnost mesta za obiskovalce ter krepitev njegove identitete. V občini Sveta Ana so objavili javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kot podarja župan Martin Breznik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan ob tem podarja, da ostajajo zavezani izboljševanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja, občane pa vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
3: Poleg teh standardnih razpisov za društva velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto je te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo male čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak 2 meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
1: V knjižnici Lenart bo danes v četrtek potopisno predavanje o Papuji Novi Gvineji, eni najbolj skrivnostnih in najmanj raziskanih držav sveta. Popotnik Daniel Zorko bo obiskovalce popeljal v deželo osupljive narave, oddaljenih plemen in izjemne kulturne raznolikosti, ki še danes velja za eno najbolj avtentičnih destinacij na svetu. Kot nam je o tej deželi povedal sam, je Papua Nova Gvineja znana po številnih ljudstvih, jezikih in tradicijah, ki so se skozi stoletja ohranile v odročnih predeljih države. Prav ta pestrost kultur in način življenja, ki se marsikje še vedno močno razlikuje od sodobnega sveta, privablja ta raziskovalce, popotnike in ljubitelje neodkritih krajev.
4: To je ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu, teh 120 še ni imelo stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papuji Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, po deželi je mesto in pa potem še totalna divina, do katere tudi domačini težko dostopajo. No, se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij, je tudi mistična, tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovnem materialu, ki ga predstavim, lahko predam en delček te zgodbe, čeprav Vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti. 18. v četrtek ob 6. zvečer knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spod je od zadaj, z parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja, nam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov, malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
1: V soboto 20. junija bo nagrado Cmurek znova živahno. V Muzeju norosti pripravljajo bogat program, ki bo obiskovalcem ponudil vpogled v zgodovino gradu, odprtje nove razstave ter tradicionalno praznovanje krestnega večera. Govori Barbara Kotnik.
5: 20. junija naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je kot ponavadi je en tak lep zaključek, mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na grajskem dvorišču. Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli, zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
1: Ob 10.30 bo najprej javno vodstvo po sledi norosti, na katerem bodo obiskovalci spoznavali zgodbe nekdanjega zavoda in zgodovino gradu. Ob 18. uri se bo začela tradicionalna kresnica oziroma kresni večer. Osrednji dogodek bo odprtje nove razstave posvečene Tereziji Mostler, eni prvih slovenskih fotografin. Po odprtju razstave in pogovoru z gosti bodo v muzeju skupaj proslavili tudi prejem prestižne nagrade EMIA 2026. Večer se bo nato nadaljeval ob kresnem ognju, ob glasbi, petju, plesu in druženju na grajskem dvorišču. V Gornjo Radgono prihaja praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete, dela muzike, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi v Gornji Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridržuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem, v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami s ciljem širiti veselje do glasbe in povezovati skupnosti. Vitomarci bodo prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju praznovanja kulture, glasbe in druženja. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah v okviru projekta Povezani v praznikih pripravlja tridnevno dogajanje, s katerim bodo zaznamovali dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole in vrtca Vitomarci ter zaključek šolskega leta. Projekt Povezani v praznikih je občina uspešno prijavila v okviru programa Las Avtar Slovenskih Goric. Aktivnosti so že izvedli ob občinskem prazniku novembra in v času decembrskih prazničnih dogodkov, zdaj pa prihaja še sklepni del projekta, ki bo združil različne generacije občanov. Kot podarja županja Darja Vudler-Berlak, gre za priložnost, da se ob pomembnih menikih povežejo krajani, društva, šola in vrtec ter skupaj zaznamujajo dosežke lokalne skupnosti. Začenjajo v petek 19. junija s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtec. Vitomarci.
6: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako si skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe. In v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lip. Se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
1: Prireditev bo na igrišču pri šoli, začela se bo ob 17. uri. S pestrim dogajanjem pa v Vitomacih nadaljujejo tudi v soboto in nedeljo.
6: V soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen vstop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se deležite tudi sobotnega koncerta. V nedeljo bo že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembni investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pri cerkvi. Povabimo tudi vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
1: Športno društvo Cerkvenjak ne počiva. Na zadnji šolski dan v sredo 24. junija organizira tek po Andrenški grapi, dan kasneje na praznični četrtek 25. junija seveda pa še kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Sredin tek bo odraslim ponudil trasi dolžine 6,3 km, otroci pa bodo lahko tekli po progi dolgi 130 metrov. Štartnina bo prostovoljni prispevek, celotni znesek pa bo namenjen nakupu igrače za vrtec Cerkvenjak. V četrtek 25. junija boste lahko sedli na kolo in se podali na kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zbor bo od 9. ure naprej, štart bo sledil ob 10. uri izpred občine, cilj pa bo GT Breznik. Tudi v tem primeru velja, da je štartnina prostovoljni prispevek. Ribiška družina Pesnica Lenart na dan slovenskih ribičev organizira in vabi na ribiško-kulinarični dogodek v Pernici. Ta bo soboto 20. junija ob 12. uri na igrišču v Pernici, kjer boste deležni brezplačne pokušine ribih dobrot. Poleg tega bo dogodek tudi priložnost za pogovor o nadaljnem sodelovanju in skupni skrbi za okolje ter naravne danosti. Po treh letih aktivnega sodelovanja pri sanaciji jezer Pernica 1 in Pernica 2 želijo skupaj izmenjati izkušnje, utrditi dobre odnose in dvigniti raven sodelovanja na še višji nivo. Vabljeni ste člani društev, domačini, sprehajalci, ljubitelji ribih jedi in vsi, ki radi preživite prijeten dan v naravi. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas po večini sončno, no popoldne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, bomo videli. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Dela še naprej v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti danes, tako je še naprej seveda pri Slovenskih Bistrici in Slovenskih Konjicah promet oviran. Občasno tukaj nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi. Dela na štajerki seveda še danes tudi pri menem prehodu Šentilj, no skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na delovišča pri Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Framu ter naprej še tudi v Kungotiru hnijo delovni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, še nekaj sekund in natanko 20 minut bo čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Tukaj so dogodki, na katere vabimo skupaj seveda z organizatorji. V soboto 20. junija kar 4 priložnosti za druženje. 15. letalski dan cerkvenja.

0: Ob 9. uri na vzletišču v Cerkvenjaku v Čagoni. Vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot ob 19. uri v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. Koncert prifarskih muzikantov ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta v soboto ob 20. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V soboto pa tudi 13. srečanje oktetov in malih vokalnih skupin na trgu Jurovskem dolu ob 20. uri. V nedeljo 21. junija, cerkvenjaška nedelja, ki bo potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. uri zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10.30 povorka starih običajev Obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. pa še družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. Prav tako v nedeljo 21. junija poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD Mol Lenart ob 19.30 uri na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V sredo 24. junija srečanje pod lipo samostojnosti ob 19. uri v Cerkvenjaku. V četrtek 25. junija pa v sklopu cerkvenjaškega poletja dve prireditvi ob 9. uri zjutraj dobrodelni tek po Andrenški grabi, zbor pred občinsko stavbo v Cerkvenjaku, štart bo ob 10. uri. Prostovoljni prispevki za štartnino bodo namenjeni nakupu igrač za vrtec Cerkvenjak. Prav tako v četrtek v sklopu cerkvenjaškega poletja rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak ob 10. uri. Zadnja prireditev junija bo v soboto 27. v sklopu Len Arta koncert zasedbe Barik ob 21. uri v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Potem pa bosta na vrsti že julij in avgust, ki bosta postregla s folk artom v Lenartom, monokomedijo Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja, koncert Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, koncert Adija Smolarja, Koala Voice in še in še. Vse omenjene prireditve najdete zapisane z vsemi podrobnostmi tudi na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj. Obiščite našo spletno stran, vse še enkrat preverite, razmislite, koga boste povabili zraven in seveda udeležite se čim več dogodkov za lepo poletje. Vabljeni!
1: Kam kdaj?
2: Morda ste preslišali.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Lekcija 18.
2: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
7: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
8: Pridi v Implant.
9: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
10: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Boratex. Boratex.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcevej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdv.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Sezdik.
1: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premiera Kira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestera Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes obrusljo ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zviševanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal minister, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. V Gornjo Radgono prihaja praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete dela muzik, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi v Gornji Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridružuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami s ciljem širiti veselje do glasbe in povezovati skupnosti. Atlet kranjskega Triglava Rok Markelj je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 metrov. 3 minute 37 sekund ter 25 stotink je tekel na mitingu bronaste serije svetovne atletike v Montrealu pri Parizu. Tekmo je končal na 7. mestu. Prejšnji rekord je tekel 1. junija letos v Pragi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
2: Danes še naprej pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
2: Še naprej danes pozorno, seveda na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, v veliki meri je promet tako vira na Štajerski avtocesti, opozarjamo na delovišče pri mejnem prehodu Šentil, ter seveda pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah, tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato je še posebej potrebna zagotovo strpnost in previdnost, da ne pride do kakega naleta ali prometne nesreče. Torej, dela danes še naprej tudi na regionalnih cestah, lokalnih v naši bližnji okolici. Upozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter v Framoše. Torej, naprej rohnijo danes delavni stroji. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Današnji oddaji Aktualno se odpravljamo v eno najbolj skrivnostnih, raznolikih in za mnoge še vedno neodkritih držav sveta, to je Papua Nova Gvineja. Dežela osupljive narave, oddaljenih plemen, izjemne kulturne raznolikosti in zgodb, ki jih ne srečamo vsak dan. Na potopis, na katerem bomo zagotovo o tej državici izvedeli še več kot v današnjem povabilu, nas bo pa povabil popotnik Daniel Zorko, ki je v letih svojih potovanj obiskal številne države in spoznal najrazličnejše kulture. Daniel, Dani je z nami na telefonski zvezi. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni tudi vi.
3: Ja, v knjižnici Lenart boste tokrat predstavili torej Papuo Novo Gvinejo, sicer pa se lahko spomnimo, da ste v preteklih letih pripravili že kar nekaj teh potopisov, ki pa so verjetno le delček vaših potovanj. Daniel, odkot ta ljubezen do raziskovanja sveta? Se spomnite kakšnega posebnega trenutka, ko se je ta ljubezen rodila, ali je to nekako v vas že od nekdaj?
4: Ja, to je v bistvu že od nekdaj me pritegnila geografija, pa tudi stare kulture, stare civilizacije, pa tudi neke stvari, do katerih je mogoče težko priti. Hkrati pa me vedno bolj obšlo tudi neko zavedanje, da se svet vedno bolj komercializira in na nekih pristnih kotičkov, avtentičnih destinacij je vedno manj. In tudi zaradi tega potem izbiram neke destinacije oziroma izletniške cilje, kakorkoli, kjer preživim dopust na tak način, da se potem zlijem v bistvu tudi z domačini, z lokalci, da spoznam deželo odnotraj. In to so v bistvu stvari, ki mi nekako največ pomenijo, ker neke turistične točke ali pa destinacije bodo tudi, bo rekel, čez 20 let približno iste, neke znamenitosti, in jih bom lahko šel, pač bom rekel, z nekimi modifikacijami in nekim organskim razvojem, še jih bom lahko potem videli tudi v prihodnje.
3: Ja, številne države, številne kraje, danes ste že obiskali, skoraj verjetno še ne, no, na vseh celinah sveta. Če bi se tako iz glave zdaj spomnili, bi jih znali našteti vse nekaj?
4: Ja, bilo jih je ogromno, številke so moja šibka točka. Bil sem v bistvu na vseh celinah razen Antarktike, mm-hmm. pa še tisto pravzaprav je prineslo hladen zrak že do mene, ko sem bil na skrajnem jugu Južne Amerike, tako da Antarktiko si potem šparam, če ne lehko temu tako rečemo, za neka bolj zrela leta. Je pa tudi stroškovno, pa organizacijsko, logistično zelo zahtevna. Kar se pa tiče samih predavanj in tega, to mi je v zadnjem času sem vseeno malo pobral skupaj. Teh potopisov je bilo že več kot 100. Pripravil sem tudi že več kot 300 potopisnih člankov. Več kot 10 so na Evropa ali že. Tako da neke statistike so pa vseeno predstavil skupaj.
3: Ja, je kakšno potovanje od teh, ki se jih spomnite, pustilo pa recimo en takšen poseben vtis, no?
4: Mogoče bi izpostavil Novo Zelandijo, kjer sem bil 15 let nazaj. Ta dva in dežela, ki je zelo geografsko v neki strukturi, zelo podobna nam, po drugi strani pa vsaj takrat ni bilo čutiti nobenega stresa, vse je bilo organizirano, vse je bilo v bistvu urejeno na tak način, da nisi rabo, da si lahko živel, ne, da pravim pomeno besede in tisti vtisi so mi ostali še do danes in tudi od popotnikov, ki še zdaj hodijo dol, ki imajo kdaj kakšen potopis, kakšne slike, kakšne zgodbe, še vedno nekako začutim, da imajo podoben vtis.
3: Tokrat pa torej Papua Nova Gvineja, kako bi jo opisali nekomu, ki je še sploh recimo ne pozna?
4: To je težko ali pa enostavno. Zdaj, najbolj enostavni način je, da rečete ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih, tako kot ste omenili v uvodu. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu, obstaja teh 120, če ni imeno stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papu in Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, podeželje, mesto in pa potem še totalna divina, do katere tudi domačini težko dostopajo. No, se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij je tudi mistična. Tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovni materijal, ki ga predstavim, lahko dodam oziroma predam en delček te zgodbe, čeprav vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti.
3: Ja, zdaj tisto, kar se mi zdi nekako najbolj doživimo ali pa se tudi najbolj zapomnimo z takšnih potovanj, so seveda ljudje, ne? Zdaj, tako kot ste prej recimo Novo Zelandijo omenili, tam verjetno ljudje živijo na zelo podoben način kot mi, no tukaj pa so verjetno ene kulturne razlike precej velike.
4: Ja, res je. Ljudje v mestih imajo nek tempo, način življenja, ki ga mogoče tudi poznamo že v Evropi. Ljudje na podeželju pa živijo zelo umirjeno. Mogoče bi bila najboljša prispodoba, da bi rekel, kot 60 let nazaj pri nas. Kmetijstvo, ruralno območje večinoma, oziroma živijo s tistim, kar sami predelajo, kar sami imajo, nekomercialno. In to so neke stvari, ki počasi izginjajo z nekim organskim razvojem in te stvari potem tudi težko včasih rece razložiti. Ne?
3: Številna plemena sva tudi omenila, ste se uspeli srečati s katerimi od njih?
4: Ja, bil sem kar pri, mislim, šestih, sedmih plemenih, čeprav v načrtu sem imel še malce več, ampak do njih je precej težko priti, sploh če nimaš kontaktov pravih. In tudi na internetu ni veliko otepljivih kontaktov, razen tisti, ko so včasih nezanesljivi ali pa enostavno cenovno nedostopni.
3: Zdaj na svojih potovanjih srečate takšne in drugačne ljudi, kulturne razlike sva seveda že omenila. Navajeni ste, verjamem, da že veliko stvari po senu, ko se recimo s takšnimi malo bolj surovimi stvarmi, kot so recimo plemena tukaj. Srečate in še kdaj čutite strah ali je to bolj samospoštovanje, radovednost?
4: Ta vedoželjnost je vedno prisotna meni, po drugi strani pa tudi spoštovanje do vsakega naroda, do vsake nacije, kamor prideš. Posod se naučim tudi nekaj njihovih besed, saj da znam pozdraviti, da znam tak vprašati, mogoče kakšne številke. To zelo cenijo in te potem tudi drugače tretirajo kot nekega običajnega turista, ker vejo, da si se potrudil za njih vsaj malo in je potem ta povezava in poznavanje malo lažje.
3: Ja, tako preveč pa ne bova povedala, ne? Kakšno anekdoto sem prepričana, boste povedali tudi na potopisu, ki ga pripravljate v knjižnici Lenart fotografij. Tudi verjamem, da ne bo manjkalo, tako da seveda povabiva, ne? Tudi naše poslušalke in poslušalce.
4: Ja, 18. v četrtek ob 6. zvečer knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spod je od zadaj, z parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja. Nam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov. Malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
3: Ja, zagotovo. Dani, so že kakšni načrti, želje za naprej?
4: Poletje je fajn doma, poletje bom doma večinoma. Ker vsi grejo na dopust in pol ima mir. Drugače pa za ta daljši dopust neke želje so, ampak še nič ni določenega. To začnemo razmišljati tam nekje septembra, da si potem tam za januar, februar ali pa marec tam nekje tisti čas potem zrezerviran stvari, pa imam čas o tem razmišljati, zdaj pa še mogoče ne.
3: Tako. V redu, torej potopisno predavanje četrtek 18. junij ob 18. uri, torej rekla sva v knjižnici Lenart, v predavalnici. Danil Zorko vas bo sprejel in povabil pravzaprav v Papuo Novo Gvinejo, tako da lepo vabljeni. Dani, hvala za tale pogovor in lep pozdrav.
4: Ja, hvala tudi vam in vsem poslušalcem.

0: Še vedno smo z vami.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: V okviru projekta Povezani v praznikih bodo Vitomarci prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa druženja. Občina pripravlja proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole ter vrtca Vitomarci, pestro nedeljsko dogajanje za vse generacije in pa koncert priljubljene skupine Il Divi. Več o vsem tem nam bo povedala županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Z nami je prek telefonske zveze Darja Udler-Berlak. Lepo pozdravljeni.
3: Pozdrav vsem poslušalcem.
2: Ja, prihajajoči petek, sobota in nedelja, takole kar celi konec tedna, bodo torej pri vas pestri. Gre pa za dogajanje pod okriljem projekta, kot sem že v začetku omenila, torej Povezani v praznikih. Morda nam za začetek pojasnite, zakaj pravzaprav gre.
3: Res je, mi smo prijavili preko CLLD oziroma tako imenovanih lasovih projektov, tudi en projekt Povezani v praznikih. Velik del tega projekta smo že uresničili in sicer z praznovanjem našega občinskega praznika, ki ga imamo v mesecu novembru in pa lučkami. Zelo znanimi tudi v mesecu decembru, tako da sedaj pa zaključujemo še z zadnjim delom, to je bistvo praznovanje dneva državnosti, ki nas čaka številne dogodke v tem vikendu, kot ste omenili. Torej, obeležili bomo kar tri pomembne stvari. Dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole, Vitomarci in zaključek šolskega leta naših otrok.
2: Pravzaprav bo tole, kot sva že povedali, torej pod okriljem tega projekta, se pa mi zdi, da tudi sicer v občini poskrbite za kar pestro družbeno dogajanje. Samo spomnimo se recimo nedavnega Sandijevega memoriala, poleg tega imate številna društva, ki zmeraj pripravijo kaj zanimivega.
3: Ja, res je. Mi skozi vso leto nekako sodelujemo z društvi na različnih projektih, dogodkih. Moram povedati, da so naša društva, kljub temu, da nismo velika občina, številna in da tudi pripravljajo veliko dogodkov za tako za vse generacije, kakor tudi dejavnosti. Tako da mi smo zelo ponosni na to vsako leto ob tem času, pa nekako društva združijo svoje moči in tudi vaški odbori in v nedeljo bo tako ponovno že tradicionalna obara naša kuhanja, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembne investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev bistvo opornega zidu pred cerkvijo.
2: Nedeljski program, če ste zdaj že tam začeli, zelo raznolik se mi zdi, ne, združili boste kulinariko, pa umetnost, ustvarjalnost in druženje tudi z najmlajšimi. No, tole tekmovanje v kuhanju obare, takšni dogodki so zmeraj zanimivi, se mi zdi, za obiskovalce. Predvsem zato, ker je potrebno potem, ko je skuhano, ne, tudi vse skupaj pojesti.
3: Ja, je res. Tri naše posebej, znani smo namreč tudi seveda po tem, da številni naše kmetje ravno gojijo piščance, tako da naša občina je zelo perutninarska občina in temu sled seveda tudi kuhanje piščančje obare. Imamo tudi seveda kaj pohanega, kot pri nas radi rečemo, tako da ja, za vsakega nekaj in številni obiskovalci se vsako leto potem zgrnejo na to prireditev in seveda pojedo vse, kar naše pridne roke društev skuhajo, tako da vsako leto je res pestro, povabimo tudi, kot se že omenili, to pomeni vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo, to pomeni vedute našega kraja od cerkve, čisto po želji, kako se odločijo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
2: Res zelo pestro dogajanje. Te otvoritve morda omeniva še most, torej v Drbetincih ste rekli, pa oporni zid po cerkvijo. Kaj nam lahko o teh dveh investicijah poveste?
3: V bistvu gre za dve investiciji, ki sta bili sanirani iz neurja v letu 2023. Uspešno smo jih zaključili. Takrat se je nam poškodoval most, tako da cestno podjetje je bilo tam izvajalec. Tako da smo nekako most čisto na novo zgradili. Gre za novo gradnjo, tako da tudi obiskovalci zdaj po nekaj mesečni uporabi so nekako zadovoljni. To je sklopu tudi tega našega krožišča, ki smo ga že pred leti urejali, tako da zdaj smo resnično dobili tukaj tudi nekako pravi vhod v občino, lahko temu rečemo, in pa seveda oporni zid pod cerkvijo, kjer smo uspeli, res to je bila res en velik zalogaj, velika investicija, nekako vsa leta se je to nekako počasi plazilo, sedaj pa vi so v tistem neurju ugotovili, da pač to potrebno v take meri sanirati, da je nastal oporni zid, kot ga vidimo danes, in tudi s tem smo nekako rešili to plazenje, kako tudi zelo polepšali vhod v naš center občine.
2: Tako, povedali sva torej, kaj se bo v nedeljo dogajalo, gre vam pa na začetek, začnete torej v petek, takrat boste imeli proslavo ob dnevu državnosti in pa 20-letnici šole in vrtca Vitomarci. Lepa obletnica okrogla, torej šola in pa vrtec seveda pomemben prostor za razvoj in pa vzgojo vaših najmlajših nadobudnežev.
3: Je res. Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo složi veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe. In v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lip. Se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, ki so za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
2: Zelo lepo. Tako, proslava ob dnevu državnosti torej in pa ti 20-letnici šole in vrtca Vitomarci v petek 19. ob 17. uri igrišče pri podružnični šoli. Potem v soboto takrat bo pa nekaj za dušo, kaj ne?
3: Ja, res je, v soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom. Tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta.
2: Tako kot smo že povedali v začetku, v Vitomarcih torej ta konec tedna poln kulture, tradicije, glasbe, predvsem pa prijetnega druženja, to je nekako tudi cilj vseh teh dogodkov. Gospa županja, najlepša hvala za tole javljanje in se vidimo torej ta konec tedna v Vitomarcih.
3: Lepo vabljeni, hvala.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Mnoge zaveznice izpolnjujejo zaveze pri obrambnih izdatkih, nekatere pa morajo storiti več, je danes v prihodu na zasedanje obrambnih ministrov NATO v Bruslju dejal obrambni minister ZDA Pete Hegget. ZDA so sicer maja zaveznice obvestile, da bodo omejile svoj prispevek NATO, saj od evropskih držav pričakujejo, da bodo prevzele večjo odgovornost za lastno obrambo. Prvi mož NATO Mark Rutte je včeraj zagotovil, da se ZDA s tem ne umikajo od zaveznic, že prej pa je trdil, da umik več tisoč ameriških vojakov iz Evrope ne bo škodil evropski obrambi. Računsko sodišče je Centru za poklicno izobraževanje v reviziji poslovanja o delu, ki se nanaša na stroške materiala, blaga in storitev ter ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Po ugotovitvah sodišča Center pri nabavi promocijskega materiala, računalniške opreme in prenovi informacijskega sistema v vrednosti skoraj 79 tisoč evrov ni izbral dobaviteljev oziroma izvajalcev na podlagi postopkov za oddajo javnih naročil. Po tem postopku tudi ni izbral zunanjih izvajalcev za delo na projektu Modernizacija izobraževanja. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinja na avtocestnem počivališču Tepanje Juko včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo upravi prek njenih spletnih strani. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Mestna občina Maribor je s pomočjo razpisa o sofinanciranju obnove nepremičnine kulturne dediščine v Mariboru skupno obnovila že 46 stavb in zato namenila 1 milijon evrov. V sklopu razpisa za leto 2026 pa bodo obnovili še 8 stavb, 2 stavbi sta že zaključeni. Novo podobo sta dobili stavbi na ulici Kneza Koclja 24 in Vošnjakovi ulici 22. Obnovljena je tudi stavba na vogalu Slovenske in Gospodske ulice, ki pomembno prispeva k ohranjanju podobe zgodovinskega jedra mesta. Mestna občina Maribor si že vrsto let prizadeva za postopno obnovo in revitalizacijo objektov v starem mestnem jedru, menijo namreč, da urejeno in ohranjeno urbano okolje pomembno vpliva na kakovost bivanja, privlačnost mesta za obiskovalce ter krepitev njegove identitete. Sport. V ljubljanskem Tivoliju se bo danes začel glavni turnir VTT Star Contender. Slovenski predstavniki so bili v kvalifikacijah turnirja z nazgradnim skladom $300,000 neuspešni, a domačinstvo ali položaj na svetovni lestvici so poskrbeli, da bodo lahko gledalci navijali tudi za domače predstavnike. V posamični konkurenci se bodo za čim boljši rezultat borili 4 Slovenci. V moški konkurenci Darko Jurgič, Deniko Žulter, Peter Hribar, v ženski konkurenci pa Ana Tofant. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno, seveda na cestnih odsekih, kjer potekajo dela. V veliki meri je promet tako ovira na štajerski avtocesti, opozarjamo na delovišče pri mejnem prehodu Šentil, ter seveda pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah. Tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato je še posebej potrebna zagotovo strpnost in previdnost, da ne pride do kakega naleta ali prometne nesreče. Torej, dela danes še naprej tudi na regionalnih cestah, lokalnih v naši bližnji okolici. Upozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kunguti ter v Framoše. Torej, naprej rohnijo danes delavni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Danes. Danes.
3: Osemnajsti junij je 169. dan leta, do konca katerega ostaja še 196 dni. Samo še nekaj dni praznujete rojeni v znamenju dvojčkov, od 21. junija dalje, ko bo poletni solstici, pa boste praznovali rojeni v znamenju raka. In tako bo vse do 22. julija. Danes goduje sveti Gregor Barbarigo, ugleden italijanski kardinal, škof in diplomat, rojen 16. septembra 1625 v Benetkah, v premožni plemiški družini. Poznamo ga predvsem po njegovi izjemni izobrazbi, diplomatski modrosti ter neizmerni dobrodelnosti, s katero je zaznamoval 17. stoletje. Kot mlad pravnik je zastopal Benetke na münsterskih pogajanjih, ki so končala 30-letno vojno. Kasneje pa je v Rimu lastnoročno pomagal obolelim med strašno epidemijo kuge. Postal je škof v Bergamu, nato kardinal v Padovi, tam je zasnoval eno najsodobnejših semenišč in tiskarn tistega časa z namenom izobraževanja duhovnikov in mladine. Umrl je naravne smrti po kratki bolezni 18. junija 1697 v Padovi. Danes velja za zavetnika študentov, profesorjev semenišč ter izobraževalnih ustanov. Osemnajsti junij v zgodovini. Leta 1858 Charles Darwin prejme članek Alfreda Russella Wallacea z ugotovitvami o evoluciji, zelo podobnimi njegovim, kar ga spodbudi k objavi njegovih lastnih odkritij. 18. junija 1881 Nemčija, Avstro-Ogrska in Rusija ustanovijo zvezo treh cesarjev, Dreikaiserbund. Leta 1904 katalonski pesnik Gabriel Alomar in Villalonga prvič uporabi pojem futurizem. Leta 1928 Amelia Earhart postane prva ženska, ki preleti kot potnica Atlantski ocean. Leta 1983 pa Sally Kristen Wright kot prva Američanka in tretja ženska s plovilom Challenger poleti v vesolje. Rodijo se leta 1942 Sir Paul McCartney, angleški glasbenik, leta 1952 Izabela Rossellini, italijanska filmska igralka, leta 1984 Jane Happonen, finski smučarski skakalec. Umreta pa leta 1901 Josip Murn Aleksandrov, slovenski pesnik, in leta 2017 Gašper Tič, slovenski igralec. Je pa današnji 18. junij tudi mednarodni dan trajnostne gastronomije, mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, po bolj zabavni plati pa je danes tudi dan piknikov. In še pozitivna misel za današnji dan pravi tako. Disciplina je le ljubezen do sebe v praksi, je obljuba, ki jo zjutraj daš samemu sebi in moč, s katero jo čez dan izpolniš.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: www.rsg.si, to je naša osrednja, glavna, tudi edina spletna stran, ki pa je več kot dovolj, da ostanete na tekočem z vsem, kar se dogaja na področju, območju naše poslušanosti, vašega doma, torej na območju Slovenskih goric. In dogaja se ogromno, veliko pozitivnega. Še posebej živahno je v teh dneh ob občinskem prazniku v Cerkvenjaku. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in tudi družabne dogodke, ob tem pa tudi priložnost za zahvalo vsem tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj to nedeljo 21. junija. Ob tem pa praznični konec tedna v Cerkvenjaku prinaša še vrsto drugih dogodkov. Mi smo se pogovarjali z županom Marjanom Žmavcem.
3: Soboto imajo letalci svoj letalski dan na letišču v Čagoni, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer. V nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manjšo pri cerkvi svetega Antona. Pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka, tudi vmes bo prelet teh ultra lahkih letal, potem pa ob enajstih osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad priznanj, potem pa proslave, pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriški muzikanti letos, ki nas bojo zavavali tam do večera.
2: Pestro bo, sicer o teh dogodkih poročamo vsako jutro tudi mi, vabimo v sklopu rubrike Kam kdaj in tudi to najdete na naši spletni strani, kliknite na zavihe Kam kdaj in videli boste, kaj vse se dogaja na območju Slovenskih goric. Če boste obiskali našo Facebook stran Radio Slovenske gorice minus ta pravi, pa boste lahko videli, kako zelo uživajo naši vagabundi. Počitnikarji, delček radijske ekipe, poslušalci, poslušalke, ki so s turistično agencijo Relax, minulo soboto odpotovali na otok Brač in se kmalu ta vikend tudi vračajo. Kako bodo izkoristili te preostale dneve, preverimo kmalu. Na Facebook strani radija pa lahko že vidite, kako čudovit je razgled z Vidove gore, 778 metrov nad morjem. Če še niste videli, lahko vidite in prisluhnete na našemu Maksu, kako prepeva skupaj z ansambli, ki so seveda tudi prisotni na tem potovanju. Plešejo, igrajo najrazličnejše družabne igre, celo kuhajo jim na plaži, direkt na plaži. Si to predstavljate? Tisti, ki ste zamudili počitnice z nami, morda res pogledate vse, da boste na naslednje zagotovo odšli, da ne boste manjkali. Tako da vabljeni na www.rsg.si, ki je tudi odskočna deska v smislu, da če kaj organizirate, želite, da povemo na glas, imate tam navedene tudi vse možnosti, poti za stik z nami. Vabi pa torej tudi Facebook stran Radio Slovenske gorice minus ta pravi.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Čez 3 dni, 21. junija, bo najdaljši poletni dan. Zato se danes sprašujemo, zakaj so prav meseca junija dnevi najdaljši. In odgovor? Zato, ker je naša Zemlja med svojim potovanjem okoli Sonca malce nagnjena, natančneje za dobrih 23 stopinj. In prav junija se zgodi to, da je severna polobla, torej ta del, kjer živimo tudi mi, najbolj nagnjena neposredno proti soncu. Predstavljajte si to kot vrtečo se žogo, ki jo nagnemo proti luči. Zgornji del žoge bo ujel ogromno svetlobe, spodnji pa bo v temi. Zato sončni žarki junija pri nas padajo pod najbolj strmim kotom, sonce naredi največji in najvišji lok čez nebo, mi pa dobimo ta slavni 21. junij oziroma poletni solstici, ko dan traja skoraj 16 ur, noč pa komaj 8 ur. Je pa še ena zanimivost, ki je marsikdo ne pozna. Junijski dnevi niso najdaljši samo zato, ker smo kot planet nagnjeni k soncu, ampak tudi zato, ker se takrat Zemlja skozi vesolje premika najpočasneje v celotnem letu. Naša orbita namreč ni popoln krog, ampak elipsa. To smo se učili v šoli, če se spomnite. In prav junija smo najbolj oddaljeni od Sonca. Ker je privlačna sila Sonca takrat najšibkejša, Zemlja, lahko rečem, kar prestavi v nižjo prestavo in upočasni ta svoj tek oziroma gibanje. Zaradi tega Sonce potrebuje še nekaj sekund več, da navidezno prepotuje nebo od enega poldneva do drugega. Junij nam torej z vsemi fizikalnimi zakoni sporoča eno. Čas je, da prestavimo v nižjo prestavo in preprosto uživamo v dolgih večerih. Najdaljši dan v letu bo torej to nedeljo, 21. junija, ko nastopi poletni solstic.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes je mednarodni dan trajnostne gastronomije, ki so ga razglasili Združeni narodi z namenom, da bi svet opozorili na pomen odgovornega ravnanja s hrano. Sama beseda gastronomija pomeni umetnost prehranjevanja, izraz trajnostna pa jo povezuje s skrbjo za naravo, lokalno okolje in tudi prihodnje generacije. Ta posebni dan nas tako spodbuja, da začnemo bolj ceniti hrano od vil do vilic in pa spoštovati trud tistih, ki jo pridelujejo. Poudarja tudi pomen izbire lokalnih sezonskih sestavin, s čimer pa seveda neposredno podpiramo domače kmete in tudi zmanjšujemo škodljive izpuste zaradi dolgih transportnih poti. Hkrati pa nas tudi uči, da s premišljenim nakupovanjem in ustvarjalno kuho zmanjšamo količino zavržene hrane, ki pa seveda predstavlja velik ekološki problem. O tem smo že na veliko govorili. Trajnostna gastronomija varuje tudi biološko raznovrstnost, saj spodbuja ohranjanje tradicionalnih vrst sadja, zelenjave in tudi starih receptov. Velik del te kulture pa je povezan z ohranjanjem čiste vode, rodovitne prsti in divje narave, ki nam vse te dobrote sploh omogočajo. Včasih se tega premalo zavedamo, tako da praznik nas opominja, da lahko tudi s povsem preprostimi vsakodnevnimi odločitvami v naši lastni kuhinji prispevamo k boljšemu planetu. Vsak obrok namreč šteje in z izbiro recimo lokalnega jabolka namesto uvoženega tropskega sadja naredimo korak v pravo smer. Na ta dan številne restauracije in kuharski mojstri po svetu pripravljajo posebne jedilnike, z njimi dokazujejo, da je ekološko kuhanje lahko vrhunski kulinarični užitek. Tako da, če radi stojite v kuhini za štedilnikom, dajte danes kuhati kaj v smeri torej trajnostne gastronomije. Zanjo lahko rečemo, da ni samo modna muha, ampak je torej nujen način življenja za ohranitev našega lastnega zdravja in seveda tudi okolja, v katerem živimo. Tako da ob naslednjem grižljaju pomislimo, odkot naša hrana, ki jo tisti trenutek jemo, sploh prihaja in kakšno sled pušča za sabo. Saj veste, samo spomnila bom. Na svetu vsako leto zavržemo približno 1,3 milijarde ton hrane, kar pomeni, da v smeteh konča kar 1/3 oziroma 33% vse pridelane hrane na planetu. Pa še nekaj, na kar verjetno nikoli ali pa vsaj zelo redko pomislite, povprečna sestavina na krožniku v razvitem svetu prepotuje med 1500 in 2500 kilometri, preden pride do nas potrošnikov. Ja? Če pa kupimo lokalno hrano, se ta pot skrajša na manj kot 50 kilometrov, s čimer seveda drastično zmanjšamo tudi ogljični odtis našega obroka. Sama sicer še vedno zatrjujem in tudi bom, najboljša hrana je tista pridelana na domačih tleh.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex.
2: Eno članstvo za vse.
3: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
0: Radgona.
8: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
0: Gnojila za dognojevanje.
8: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
0: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
8: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
0: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
9: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
10: A ti ni več slabo?
9: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5.200 €. Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
11: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
12: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 € na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
13: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
14: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Že dolgo nazaj sem sklenil, da se bom prepustil toku življenja. Da bom užival na mirni gladini in zaupal, ko me odnese. Ker življenje pozna smer, tudi ko je jasne. Zato smo sklenili, da se bomo tudi skupaj toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
16: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
10: Čas je za piknik, pridi v Implan.
17: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
10: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
17: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
10: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
18: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob koncu vrha skupine G7 v francoskem Evianu dejal, da bodo ZDA kmalo podpisale sporazum z Iranom. Pri tem ni izključil možnosti, da bi se samo da udeležil podpisa sporazuma v Švici. Memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, ponovno odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja, ob sklicevanju na ameriške uradnike poročajo mediji. Dogovor naj bi vključeval tudi prenehanje sovražnosti v Libanonu. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti z švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in glede na lani nazadovala za 3 mesta. Najboljšo uvrstitev je zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo pa na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslavšala na področju vladne učinkovitosti. Na vrh lestvice se uvrščajo Singapur, Hongkong in Švica, ki se obenem stabilno vrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so začeli izvajati program minimalno invazivnih kirurških tehnik pri zdravljenju izbranih prirojenih srčnih napak pri otrocih. Takšen način zdravljenja pomeni manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejše okrevanje, krajšo rehabilitacijo in boljši estetski rezultat, so pojasnili. V občini Sveta Ana so objavili javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kot podarja župan Martin Breznik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan ob tem podarja, da ostajajo zavezani izboljšanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja, občane pa vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
2: Poleg teh standardnih razpisov za društva velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto je vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim, da 20. maja. Ne glede na to, pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste nič zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak dva meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge. Tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Ja, danes nas pesti sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kaka kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo sončno in vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojaz. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Dela danes na Štajerki potekajo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter tudi pri Slovenskih Konicah, no na obeh relacijah, torej pa včasno nastajajo tudi zastoji, zato še posebej strpno, previdno in počasi. No, tako velja voziti tudi na regionalnih cestah, delovišča prometovira v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbušu, v Kungoti ter v Framu še naprej. Torej, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
2: Romit, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romit.
3: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Švica naj bi v petek gostila pogovore med Iranom in ZDA. Matos, upravne enote morajo biti najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na Sveti Ani na voljo občinska sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav. V knjižnici Lenart danes med plemena in neodkrite kraje Papue Nove Gvineje. Pester sobotni utrip na gradu Cmurek, javno vodstvo, nova razstava in tradicionalna kresnica. V Vitomarcih ta konec tedna povezani v praznikih. Vreme danes pri nas še naprej po večini sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Švica bo jutri predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga včeraj podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masoud Pezeškian, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Bernu. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v srednjem delu države. Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal tudi, da je srečanje res da predvideno za jutri, vendar se lahko načrt kadarkoli spremeni. Zaenkrat uradno ni znano, kdo bo sodeloval na pogajanjih. Prvotno naj bi namreč dogovor danes ali jutri v Švici podpisala glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf in podpredsednik ZDA J.D. Vance, a sta na to včeraj storila Trump in Pezeškian. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju danes obsodilo na zaporno kazen v skoraj enake višini kot v prvem sojenju. Sodišče jo je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Sodišče je v ponovljenem sojenju, ki se je začelo januarja letos, očeta obsodilo na 14 let in pol, mati pa na 2 leti in 11 mesecev zaporne kazni.
2: Doma.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je na spoznavnem srečanju dejal minister Matos. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot je odprava zaostankov. Posebna pozornost pa je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadeli nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah gospodarske zbornice Slovenije opozorila, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinja na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo upravi prek njenih spletnih strani. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Med vročinskimi vali je po besedah Simone Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ključno umik v naravo ali ohlajene prostore in uživanje dovolj tekočine.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Mestna občina Maribor je s pomočjo razpisa o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mariboru skupno obnovila že 46 stavb in zato namenila 1 milijon evrov. V sklopu razpisa za leto 2026 pa bodo obnovili še 8 stavb, 2 stavbi sta že zaključeni. Novo podobo sta dobili tako stavbi na ulici Kneza Koclja 24 in Vošnjakovi ulici 22. Obnovljena je tudi stavba na vogalu Slovenske in Gosposke ulice, ki pomembno prispeva k ohranjanju podobe zgodovinskega jedra mesta. Mestna občina Maribor si že vrsto let tako prizadeva za postopno obnovo in revitalizacijo objektov v starem mestnem jedru, menijo namreč, da urejeno in ohranjeno urbano okolje pomembno vpliva na kakovost bivanja, privlačnost mesta za obiskovalce ter krepitev njegove identitete. V občini Sveta Ana so objavili javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kot podarja župan Martin Breznik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan ob tem podarja, da ostajajo zavezani izboljševanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja, občane pa vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
3: Poleg teh standardnih razpisov za društva velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo malih čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak 2 meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
1: V knjižnici Lenart bo danes v četrtek potopisno predavanje o Papuji Novi Gvineji, eni najbolj skrivnostnih in najmanj raziskanih držav sveta. Popotnik Daniel Zorko bo obiskovalce popeljal v deželo osupljive narave, oddaljenih plemen in izjemne kulturne raznolikosti, ki še danes velja za eno najbolj avtentičnih destinacij na svetu. Kot nam je v tej deželi povedal sam, je Papua Nova Gvineja znana po številnih ljudstvih, jezikih in tradicijah, ki so se skozi stoletja ohranile v odročnih predeljih države. Prav ta pestrost kultur in način življenja, ki se marsikje še vedno močno razlikuje od sodobnega sveta, privablja ta raziskovalce, popotnike in ljubitelje neodkritih krajev.
4: To je ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu, teh 120 še ni imelo stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papuji Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, podeželje je mesto in pa potem še totalna divina, do katere tudi domačini težko dostopajo. No, se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij je tudi mistična, tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovnem materialu, ki ga predstavim, lahko predam en delček te zgodbe, čeprav Vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti. 18. v četrtek, ob 6. zvečer, knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spod je od zadaj, z parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja, nam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov, malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
1: V soboto 20. junija bo nagrado Cmurek znova živahno. V Muzeju narosti pripravljajo bogat program, ki bo obiskovalcem ponudil vpogled v zgodovino gradu, odprtje nove razstave ter tradicionalno praznovanje krestnega večera. Govori Barbara Kotnik.
5: 20. junija naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je, kot ponavadi, en tak lep zaključek, mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na grajskem dvorišču. Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli, zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
1: Ob 10.30 bo najprej javno vodstvo po sledi norosti, na katerem bodo obiskovalci spoznavali zgodbe nekdanjega zavoda in zgodovino gradu. Ob 18. uri se bo začela tradicionalna kresnica oziroma kresni večer. Osrednji dogodek bo odprtje nove razstave posvečene Tereziji Mostler, eni prvih slovenskih fotografin. Po odprtju razstave in pogovoru z gosti bodo v muzeju skupaj proslavili tudi prejem prestižne nagrade EMIA 2026. Večer se bo nato nadaljeval ob kresnem ognju, ob glasbi, petju, plesu in druženju na grajskem dvorišču. Ugodno Radgono prihaja praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete, dela muzike, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi Ugodni Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridržuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Do. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem, v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami s ciljem širiti veselje do glasbe in povezovati skupnosti. Vitomarci bodo prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju praznovanja kulture, glasbe in druženja. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah v okviru projekta Povezani v praznikih pripravlja tridnevno dogajanje, s katerim bodo zaznamovali dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole in vrtca Vitomarci ter zaključek šolskega leta. Projekt Povezani v praznikih je občina uspešno prijavila v okviru programa Las Avtar Slovenskih Goric. Aktivnosti so že izvedli ob občinskem prazniku novembra in v času decembrskih prazničnih dogodkov, zdaj pa prihaja še sklepni del projekta, ki bo združil različne generacije občanov. Kot podarja županja Darja Vudler-Berlak, gre za priložnost, da se ob pomembnih menikih povežejo krajani, društva, šola in vrtec ter skupaj zaznamujajo dosežke lokalne skupnosti. Začenjajo v petek 19. junija s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtec.
6: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo šlo že veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, še vedno spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok. Pri nas, hvala Bogu, še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe. In v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lip. Vse si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, pisa za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
1: Prireditev bo na igrišču pri šoli, začela se bo ob 17. uri. S pestrim dogajanjem pa v Vitomacih nadaljujejo tudi v soboto in nedeljo.
6: V soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divji. Gre za v bistvu razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, v bistvu ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen vstop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno, sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta. V nedeljo bo že tradicionalna obara naša kuhanje, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanju obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembni investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pri cerkvi. Povabimo tudi vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
1: Športno društvo Cerkvenjak ne počiva. Na zadnji šolski dan v sredo 24. junija organizira tek po Andrenški grapi, dan kasneje na praznični četrtek 25. junija seveda pa še kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Sredin tek bo odraslim ponudil trasi dolžine 6,3 km, otroci pa bodo lahko tekli po progi dolgi 130 metrov. Štartnina bo prostovoljni prispevek, celotni znesek pa bo namenjen nakupu igrače za vrtec Cerkvenjak. V četrtek 25. junija boste lahko sedli na kolo in se podali na kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zbor bo od 9. ure naprej, štart bo sledil ob 10. uri izpred občine, cilj pa bo GT Breznik. Tudi v tem primeru velja, da je štartnina prostovoljni prispevek. Ribiška družina Pesnica Lenart na dan slovenskih ribičev organizira in vabi na ribiško-kulinarični dogodek v Pernici. Ta bo soboto 20. junija ob 12. uri na igrišču v Pernici, kjer boste deležni brezplačne pokušine ribjih dobrot. Poleg tega bo dogodek tudi priložnost za pogovor o nadaljnem sodelovanju in skupni skrbi za okolje ter naravne danosti. Po 3 letih aktivnega sodelovanja pri sanaciji jezer Pernica 1 in Pernica 2 želijo skupaj izmenjati izkušnje, utrditi dobre odnose in dvigniti raven sodelovanja na še višji nivo. Vabljeni ste člani društev, domačini, sprehajalci, ljubitelji ribjih jedi in vsi, ki radi preživite prijeten dan v naravi. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas po večini sončno, no popovdne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, bomo videli. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Dela še naprej v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti danes, tako je še naprej seveda pri Slovenskih Bistrici in Slovenskih Konjicah promet oviran. Občasno tukaj nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi. Dela na štajerki seveda še danes tudi pri mejnem prehodu Šentil, no skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na delovišča pri Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Framu ter naprej še tudi v Kungotiru hnijo delovni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občan pred zadetim otočji podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za vse informacije je 040-693-300. Občan pred zadetim otočji podari sadike paradižnika, okolica Ljutomera. Telefonska številka za več informacij je 040-693-300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim Jojeta.
6: Zame pa so največja sreča,

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
1: Radgona.
0: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
0: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
0: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V Veliki Britaniji danes potekajo volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca prinesle tudi novega izzivalca premiera Kira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestera Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodjo laboristov in predsednika vlade. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, bo danes v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak. Konkreten načrt za zviševanje obrambnih izdatkov pa bodo pripravili do julijskega vrha NATO v Ankari, je zagotovil. Kot je še povedal minister, je cilj vlade, da proračunske izdatke za obrambo že do konca leta zviša na 2% bruto domačega proizvoda, kar po njegovi oceni pomeni okoli 300 milijonov evrov dodatnih naložb. V Gornjo Radgono prihaja praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete dela muzik, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi v Gornji Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridružuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Danko Črešnjev, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami s ciljem širiti veselje do glasbe in povezovati skupnosti. Atlet kranjskega Triglava Rok Markel je še drugič v nizu popravil slovenski rekord na 1500 metrov. 3 minute 37 sekund ter 25 stotink je tekel na mitingu bronaste serije svetovne atletike v Montrealu pri Parizu. Tekmo je končal na 7. mestu. Prejšnji rekord je tekel 1. junija letos v Pragi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej pri nas po večini sončno vreme, no popoldne pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaks, proglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
4: Prometne informacije.
1: Še naprej danes pozorno, seveda na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, v veliki meri je promet tako ovira na Štajerski avtocesti, opozarjamo na delovišče pri mejnem prehodu Šentil, ter seveda pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah, tukaj promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer po drugi polovici avtoceste, zato je še posebej potrebna zagotovo strpnost in previdnost, da ne pride do kakega naleta ali prometne nesreče. Torej, dela danes še naprej tudi na regionalnih cestah, lokalnih v naši bližnji okolici. Upozarjamo na dela v Sveti Trojici, v Staršah, v Limbošu, v Kungoti ter v Framoše. Torej, naprej rohnijo danes delavni stroji. Vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
4: Radio Slovenske Gorice.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
2: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
3: Pripravi se na eksplozijo doživeti. Festival Lent prinaša glasbo, ples, smeh in vrhunske nastope. Dubioza kolektiv, Morčiva, Mi 2, Magnifico, Laibach in drugi. Med 26. junijem in 4. julijem. Informacije in prodaja vstopnic v Narodnem domu Maribor.
4: Pripravljena na vožnjo?
5: Ja, ne bo mi slabo niti po ovinkih, ker imam na Torando navzea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
4: A, zdaj pa je navzea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti. Na Torando navzea gumi na voljo v lekarni, Sano Laborju in specializirani trgovini.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
7: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex. Boratex.
4: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.

Ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine, bli svobodni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

jača in jaz. In kilnarca, ki ima sovražen izraz, v špeglu pri šanku dolgočasen je program, ves dan v njem že gledam lasten fris.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Morda ste preslišali.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
2: Čez 3 dni, 21. junija, bo najdaljši poletni dan. Zato se danes sprašujemo, zakaj so prav meseca junija dnevi najdaljši. In odgovor? Zato, ker je naša Zemlja med svojim potovanjem okoli Sonca malce nagnjena, natančneje za dobrih 23 stopinj. In prav junija se zgodi to, da je severna polobla, torej ta del, kjer živimo tudi mi, najbolj nagnjena neposredno proti soncu. Predstavljajte si to kot vrtečo se žogo, ki jo nagnemo proti luči. Zgornji del žoge bo ujel ogromno svetlobe, spodnji pa bo v temi. Zato sončni žarki junija pri nas padajo pod najbolj strmim kotom, sonce naredi največji in najvišji lok čez nebo, mi pa dobimo ta slavni 21. junij oziroma poletni solstici, ko dan traja skoraj 16 ur, noč pa komaj 8 ur. Je pa še ena zanimivost, ki je marsikdo ne pozna. Junijski dnevi niso najdaljši samo zato, ker smo kot planet nagnjeni k soncu, ampak tudi zato, ker se takrat Zemlja skozi vesolje premika najpočasneje v celotnem letu. Naša orbita namreč ni popoln krog, ampak elipsa. To smo se učili v šoli, če se spomnite. In prav junija smo najbolj oddaljeni od Sonca. Ker je privlačna sila Sonca takrat najšibkejša, Zemlja, lahko rečem, kar prestavi v nižjo prestavo in upočasni ta svoj tek oziroma gibanje. Zaradi tega Sonce potrebuje še nekaj sekund več, da navidezno prepotuje nebo od enega poldneva do drugega. Juni nam torej z vsemi fizikalnimi zakoni sporoča eno. Čas je, da prestavimo v nižjo prestavo in preprosto uživamo v dolgih večerih. Najdaljši dan v letu bo torej to nedeljo, 21. junija, ko nastopi poletni solstici oziroma sončni obrat. Po tem datumu, pravzaprav že 22. junija, pa se bodo dnevi začeli ponovno krajšati, noči pa daljšati. Tako, zdaj veste zakaj. Zato.
1: Zakaj? Zakaj? Zato.
0: Morda ste preslišali. Sama.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes je mednarodni dan trajnostne gastronomije, ki so ga razglasili Združeni narodi z namenom, da bi svet opozorili na pomen odgovornega ravnanja s hrano. Sama beseda gastronomija pomeni umetnost prehranjevanja, izraz trajnostna pa jo povezuje s skrbjo za naravo, lokalno okolje in tudi prihodnje generacije. Ta posebni dan nas tako spodbuja, da začnemo bolj ceniti hrano od vil do vilic in pa spoštovati trud tistih, ki jo pridelujejo. Poudarja tudi pomen izbire lokalnih sezonskih sestavin, s čimer pa seveda neposredno podpiramo domače kmete in tudi zmanjšujemo škodljive izpuste zaradi dolgih transportnih poti. Hkrati pa nas tudi uči, da s premišljenim nakupovanjem in ustvarjalno kuho zmanjšamo količino zavržene hrane, ki pa seveda predstavlja velik ekološki problem. O tem smo že na veliko govorili. Trajnostna gastronomija varuje tudi biološko raznovrstnost, saj spodbuja ohranjanje tradicionalnih vrst sadja, zelenjave in tudi starih receptov. Velik del te kulture pa je povezan z ohranjanjem čiste vode, rodovitne prsti in divje narave, ki nam vse te dobrote sploh omogočajo. Včasih se tega premalo zavedamo, tako da praznik nas opominja, da lahko tudi s povsem preprostimi vsakodnevnimi odločitvami v naši lastni kuhinji prispevamo k boljšemu planetu. Vsak obrok namreč šteje in z izbiro recimo lokalnega jabolka namesto uvoženega tropskega sadja naredimo korak v pravo smer. Na ta dan številne restauracije in kuharski mojstri po svetu pripravljajo posebne jedilnike, z njimi dokazujejo, da je ekološko kuhanje lahko vrhunski kulinarični užitek. Tako da, če radi stojite v kuhini za štedilnikom, dajte danes kuhati kaj v smeri torej trajnostne gastronomije. Zanjo lahko rečemo, da ni samo modna muha, ampak je torej nujen način življenja za ohranitev našega lastnega zdravja in seveda tudi okolja, v katerem živimo. Tako da ob naslednjem grižljaju pomislimo, odkot naša hrana, ki jo tisti trenutek jemo, sploh prihaja in kakšno sled pušča za sabo. Saj veste, samo spomnila bom. Na svetu vsako leto zavržemo približno 1,3 milijarde ton hrane, kar pomeni, da v smeteh konča kar 1/3 oziroma 33% vse pridelane hrane na planetu. Pa še nekaj, na kar verjetno nikoli ali pa vsaj zelo redko pomislite, povprečna sestavina na krožniku v razvitem svetu prepotuje med 1500 in 2500 kilometri, preden pride do nas potrošnikov. Ja? Če pa kupimo lokalno hrano, se ta pot skrajša na manj kot 50 kilometrov, s čimer seveda drastično zmanjšamo tudi ogljični odtis našega obroka. Sama sicer še vedno zatrjujem in tudi bom, najboljša hrana je tista pridelana na domačih tleh.
0: Danes. Morda ste preslišali. Črte.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Švica naj bi v petek gostila pogovore med Iranom in ZDA. Matos, upravne enote morajo biti najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na Sveti Ani na voljo občinska sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav. V knjižnici Lenart danes med plemena in neodkrite kraje Papue Nove Gvineje. Pester sobotni utrip na gradu Cmurek, javno vodstvo, nova razstava in tradicionalna kresnica. V Vitomarcih ta konec tedna povezani v praznikih. Vreme danes pri nas še naprej po večini sončno. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Švica bo jutri predvidoma gostila prvo srečanje v okviru pogajanj o izvajanju sporazuma med ZDA in Iranom, ki sta ga včeraj podpisala predsednika obeh držav Donald Trump in Masoud Pezeškian, je danes poročilo zunanje ministrstvo v Bernu. Srečanje naj bi gostilo letovišče Birkenstock v bližini Lucerna v srednjem delu države. Tiskovni predstavnik ministrstva je dejal tudi, da je srečanje res da predvideno za jutri, vendar se lahko načrt kadarkoli spremeni. Zaenkrat uradno ni znano, kdo bo sodeloval na pogajanjih. Prvotno naj bi namreč dogovor danes ali jutri v Švici podpisala glavni iranski pogajalec Mohamed Bager Galibaf in podpredsednik ZDA J.D. Vance, a sta na to včeraj storila Trump in Pezeškian. Sodišče v Beogradu je starša dečka, ki je maja 2023 v osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil 10 ljudi, na ponovljenem sojenju danes obsodilo na zaporno kazen v skoraj enaki višini kot v prvem sojenju. Sodišče jo je spoznalo za kriva zanemarjanja in zlorabe mladoletnika, očeta pa je obsodilo tudi zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne varnosti. Sodišče je v ponovljenem sojenju, ki se je začelo januarja letos, očeta obsodilo na 14 let in pol, mati pa na 2 leti in 11 mesecev zaporne kazni.
3: Doma.
2: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Vi ste tisti, skozi katere ljudje doživljajo upravo, zato morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja, je na spoznavnem srečanju dejal minister Matos. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot je odprava zaostankov. Posebna pozornost pa je bila namenjena nudenju pomoči prebivalcem območij, ki so jih prizadeli nedavna neurja. V zvezi s tem bodo upravne enote prebivalcem prizadetih krajev od petka svetovale pri razlagi posameznih postopkov pri odpravljanju posledic. Nazadovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD na 49. mesto je po navedbah gospodarske zbornice Slovenije opozorila, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlaga naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlinja na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila najdbo japonskega hrošča, ki so ga v Sloveniji našli že lani in predlani. Gre za prvo najdbo tega škodljivca letos in hkrati prvo na tej lokaciji. Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo upravi prek njenih spletnih strani. Japonski hrošč sodi med najbolj problematične karantenske škodljive organizme v Evropski uniji. Objeda liste, cvetove ali plodove številnih rastlin. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val. Agencija Republike Slovenije za okolje je za prihodnje 4 dni zaradi vročine izdala rumeno opozorilo. Jutri bodo najvišje dnevne temperature od 30 do 34 stopinj Celzija. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala 2 tedna, vse do začetka julija, je danes pojasnil meteorolog Brane Gregorčič. Med vročinskimi vali je po besedah Simone Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje ključno umik v naravo ali ohlajene prostore in uživanje dovolj tekočine.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Mestna občina Maribor je s pomočjo razpisa o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Mariboru skupno obnovila že 46 stavb in zato namenila 1 milijon evrov. V sklopu razpisa za leto 2026 pa bodo obnovili še 8 stavb, 2 stavbi sta že zaključeni. Novo podobo sta dobili tako stavbi na ulici Kneza Koclja 24 in Vošnjakovi ulici 22. Obnovljena je tudi stavba na vogalu Slovenske in Gosposke ulice, ki pomembno prispeva k ohranjanju podobe zgodovinskega jedra mesta. Mestna občina Maribor si že vrsto let tako prizadeva za postopno obnovo in revitalizacijo objektov v starem mestnem jedru, menijo namreč, da urejeno in ohranjeno urbano okolje pomembno vpliva na kakovost bivanja, privlačnost mesta za obiskovalce ter krepitev njegove identitete. V občini Sveta Ana so objavili javni razpis za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kot podarja župan Martin Breznik, občina sredstva za ta namen zagotavlja vsako leto, zanimanje občanov pa ostaja veliko. Župan ob tem podarja, da ostajajo zavezani izboljševanju komunalne infrastrukture in varovanju okolja, občane pa vabi, da izkoristijo možnost sofinanciranja.
4: Poleg teh standardnih razpisov za društva velja omeniti še sofinanciranje malih čistilnih naprav. To vsako leto zagotovimo sredstva, koliko je pač vlog, tudi s rebalansom razširimo sredstva, če so potrebna. Lansko leto je te vlog bilo kar veliko, kar nas veseli. Imamo kar že kar dobršen delež teh malih čistilnih naprav v občini, tudi velik delež gospodinstva na sami kanalizaciji, ki jo vsako leto nekako malo razširjamo v vse smeri, kam je pač možno, tako da vabljeni tudi za prijavo male čistilnih naprav. Velja pa pri tem razpisu omeniti še, da je sicer ta prvi rok isto kot za ostale, mislim, na 20. maja, ne glede na to pa tisti, ki se bote kasneje odločili za izgradnjo, niste ni zamudili, saj razpis za male čistilne naprave ponavljamo in odpiramo vsak mesec, vsak 2 meseca, odvisno od vlog in pač proti rešujemo prispele vloge, tako kot sem povedal, se potrudimo, da so vse čistilne naprave enakomerno sofinancirane, tudi če se kdo za to odloči decembra.
2: V knjižnici Lenart bo danes v četrtek potopisno predavanje o Papuji Novi Gvineji, eni najbolj skrivnostnih in najmanj raziskanih držav sveta. Popotnik Daniel Zorko bo obiskovalce popeljal v deželo osupljive narave, oddaljenih plemen in izjemne kulturne raznolikosti, ki še danes velja za eno najbolj avtentičnih destinacij na svetu. Kot nam je v tej deželi povedal sam, je Papua Nova Gvineja znana po številnih ljudstvih, jezikih in tradicijah, ki so se skozi stoletja ohranile v odročnih predeljih države. Prav ta pestrost kultur in način življenja, ki se marsikje še vedno močno razlikuje od sodobnega sveta, privablja ta raziskovalce, popotnike in ljubitelje neodkritih krajev.
5: To je ena najbolj divjih dežel oziroma najbolj neraziskanih. Če podamo samo podatek, da od približno 120 nekih ljudstev ali pa plemen, ki obstaja na svetu, teh 120 še ni imelo stika z civilizacijo, od tega jih je več kot 40 samo na Papuji in Novi Gvineji. Je pa to seveda tudi dežela razlik, po deželi je mesto in pa potem še totalna divina, do katere tudi domačini težko dostopajo. Se pravi, divja, neodkrita, popularen izraz turističnih agencij je tudi mistična, tako da veliko starih kultur, starih plemen je tam za videti, za doživeti in mislim, da tudi na slikovnem materialu, ki ga predstavim, lahko dam oziroma predam en delček te zgodbe, čeprav vsega se z besedami in slikami ne da povedati, kaj se da doživeti. 18. v četrtek, 6. zvečer, knjižnica Lenart, dvorana od spodaj, spod je od zadaj, z parkiriščne strani, potopis Papua Nova Gvineja, imam približno za uro in pol fotografij, nekaj tudi posnetkov, malo se bomo tudi nasmejali, tako da vabljeni vsi, ki imate čas, ki vas to zanima, pa bomo potem še tam kakšno rekli.
2: V soboto 20. junija bo nagrado Cmurek znova živahno. V muzeju Norosti pripravljajo bogat program, ki bo obiskovalcem ponudil vpogled v zgodovino gradu, odprtje nove razstave ter tradicionalno praznovanje krestnega večera. Govori Barbara Kotnik.
6: 20. junija naša tradicionalna kresnica oziroma kresna noč, kresni večer, na kateri bomo letos otvorili tudi eno novo manjšo razstavo, posvečeno Tereziji Mostler, fotografinji, tako da z temi manjšimi razstavami, ki jih pripravljamo trenutno v prvem nadstropju, že skoraj zaključujemo celotno razstavno podobo našega gradu in se zelo veselimo, da bomo imeli odprto celotno razstavišče. Kresni večer pa je kot ponavadi en tak lep zaključek, mogoče prvega dela sezone te pomladne in priložnost za druženje in za eno tako prijetno doživetje na grajskem dvorišču. Zagotovo bomo plesali in zagotovo bomo tudi peli, zagotovo bo glasba in zagotovo bo dobra družba.
2: Ob 10.30 bo najprej javno vodstvo po sledi norosti, na katerem bodo obiskovalci spoznavali zgodbe nekdanjega zavoda in zgodovino gradu. Ob 18. uri se bo začela tradicionalna kresnica oziroma kresni večer. Osrednji dogodek bo odprtje nove razstave, posvečene Tereziji Mostler, eni prvih slovenskih fotografin. Po odprtju razstave in pogovoru z gosti bodo v muzeju skupaj proslavili tudi prejem prestižne nagrade EMIA 2026. Večer se bo nato nadaljeval ob kresnem ognju, ob glasbi, petju, plesu in druženju na grajskem dvorišču. Ugodno Radgono prihaja praznik glasbe, ki je del mednarodne pobude Fete, dela muzike, ki se vsako leto na isti dan praznuje po vsem svetu. Letos pa torej tudi Ugodni Radgoni v okviru dneva odprtih kleti v soboto 21. junija. Pobudi se pridržuje tudi RG Bistro, na ploščadi katerega bodo od 10. ure dalje nastopili folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina KD Peter Danko Črešnjevci, Luka Gržel in Tjaša Dornik. Mednarodna pobuda je sicer nastala leta 1982 v Franciji z idejo, da bi glasba za en dan napolnila ulice, trge in mestne kotičke ter bila dostopna vsem brez vstopnin. Dogodek tako spodbuja amaterske in profesionalne glasbenike, da nastopajo na prostem, v parkih, na trgih ali pred lokalnimi ustanovami s ciljem širiti veselje do glasbe in povezovati skupnosti. Vitomarci bodo prihajajoči konec tedna zaživeli v znamenju praznovanja kulture, glasbe in druženja. Občina Sveti Andraž v Slovenskih Goricah v okviru projekta Povezani v praznikih pripravlja tridnevno dogajanje, s katerim bodo zaznamovali dan državnosti, 20-letnico podružnične osnovne šole in vrtca Vitomarci ter zaključek šolskega leta. Projekt Povezani v praznikih je občina uspešno prijavila v okviru programa Las Avtar Slovenskih Goric. Aktivnosti so že izvedli ob občinskem prazniku novembra in v času decembrskih prazničnih dogodkov, zdaj pa prihaja še sklepni del projekta, ki bo združil različne generacije občanov. Kot podarja županja Darja Vudler-Berlak, gre za priložnost, da se ob pomembnih menikih povežejo krajani, društva, šola in vrtec ter skupaj zaznamujajo dosežke lokalne skupnosti. Začenjajo v petek 19. junija s proslavo ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtec. Vitomarci.
7: Mogoče 20 let življenja stavbe ni veliko, ampak v življenju ljudi pa, če nekako pogledamo, pomeni kar celo generacijo in v teh 20 letih je skozi to našo šolo šlo že veliko, veliko otrok. Čez to skupno nekako po generacijah, če gledamo, nastala so zagotovo prijateljstva, številni spomini, zgodbe. Mi smo zelo ponosni, da je naša šola nekako lahko rečemo majhna. Gre za podružnično šolo z 6 razredi in mislim, da je to ena zelo velika prednost, kajti imamo majhne oddelke, nekako vsi skupaj sodelujemo, se poznamo, vse skozi zagovarjamo, seveda tudi, da so otroci naše največje bogatstvo in posebej na podeželju ni nekako samoumevno, da se rojeva dovolj otrok, pri nas hvala Bogu še zadnja generacija je tako, tako da vedno znova polnimo našo šolo z novimi generacijami. Mogoče še omenim tudi to, da že vrsto let vsem tem otrokom, ki se nam rodijo, podarjamo lipe in v zadnjem desetletju smo zaradi naših otrok zasadili že skoraj 200 lip in tudi na petkovi prireditvi bomo podarili našim občanom 50 novih mladih lit, se si želimo nekako in stremimo k temu, da skrbimo tudi za okolje, piso za naše čebele in verjamem, da bodo to lipe zasadili in da bodo rasle skupaj z družinami in seveda spominjale na ta lep dogodek.
2: Prireditev bo na igrišču pri šoli, začela se bo ob 17. uri. S pestrim dogajanjem pa v Vitomacih nadaljujejo tudi v soboto in nedeljo.
7: V soboto pa čisto sproščen koncert glasbene skupine je Divje. Gre za bistvo razširjeno zasedbo, pravi šov s plesavkami, bistvo ansamblom. Poudarimo, da je brezplačen stop, tako da resnično lepo vabimo vse skupaj na prijetno sproščeno večerno druženje. Gre za odprt dogodek, bo na igrišču, pod večernim nebom, tako da verjamem, da bo nam vreme služilo, koliko kaže napoved in resnično vsi lepo vabljeni, da se udeležite tudi sobotnega koncerta. V nedeljo bo že tradicionalna obara naša, kuhanje, to pomeni tekmovanje v kuhanju piščančje obare, kjer se res nekako združijo vsa ta društva in med sabo nekako v prijateljskem duhu tekmujejo v kuhanje obaro, potem seveda povabimo tudi vse obiskovalce. Letos bomo nekako nadgradili to tudi s tem, da bomo otvorili dve pomembni investicije, ki smo jih naredili v preteklem letu, torej otvoritev mostu in pa otvoritev opornega zidu pred cerkvijo. Povabimo tudi vse naše otroke, tako da letos posebej za njih delavnice otroške, tudi likovna kolonija, kjer lahko vsi ustvarjajo. Imamo pa tudi eno delavnico, kjer bomo letos slikali prav našo Hrgovo domačijo in kot že omenjeno tudi seveda otvoritve.
2: Športno društvo Cerkvenjak ne počiva. Na zadnji šolski dan v sredo 24. junija organizira tek po Andrenški grapi, dan kasneje na praznični četrtek 25. junija seveda pa še kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Sredin tek bo odraslim ponudil trasi dolžine 6,3 km, otroci pa bodo lahko tekli po progi dolgi 130 metrov. Štartnina bo prostovoljni prispevek, celotni znesek pa bo namenjen nakupu igrače za vrtec Cerkvenjak. V četrtek 25. junija boste lahko sedli na kolo in se podali na kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak. Zbor bo od 9. ure naprej, štart bo sledil ob 10. uri izpred občine, cilj pa bo GT Breznik. Tudi v tem primeru velja, da je štartnina prostovoljni prispevek. Ribiška družina Pesnica Lenart na dan slovenskih ribičev organizira in vabi na ribiško-kulinarični dogodek v Pernici. Ta bo soboto 20. junija ob 12. uri na igrišču v Pernici, kjer boste deležni brezplačne pokušine ribjih dobrot. Poleg tega bo dogodek tudi priložnost za pogovor o nadaljnem sodelovanju in skupni skrbi za okolje ter naravne danosti. Po treh letih aktivnega sodelovanja pri sanaciji jezer Pernica 1 in Pernica 2 želijo skupaj izmenjati izkušnje, utrditi dobre odnose in dvigniti raven sodelovanja na še višji nivo. Vabljeni ste člani društev, domačini, sprehajalci, ljubitelji ribjih jedi in vsi, ki radi preživite prijeten dan v naravi. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes pri nas po večini sončno, no popovdne pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, bomo videli. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti v soboto in nedeljo bo sončno in vroče vreme.
3: Prometne informacije.
2: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še aktualnemu stanju na naših cestah. Dela še naprej v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti danes. Tako je še naprej seveda pri Slovenskih Bistrici in Slovenskih Konicah promet oviran. Občasno tukaj nastajajo tudi zastoji, zato še posebej previdno in počasi. Dela na štajerki seveda še danes tudi pri menem prehodu Šentil. No, skok na niže kategorizirane ceste opozarjamo na delovišča pri Sveti Trojici, pa v Staršah, v Limbušu, v Framu ter naprej še tudi v Kungotiru hnijo delovni stroji. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
8: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.